think of honey just as I think of you. Imagine.

example, I go around. Whoa.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens antallet af smittet med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og 2/3 kan ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet Souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
2: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om Souvenariet.
1: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
2: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera, og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aften om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoeng ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årig Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads rigtige identiteter. Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser dronen problemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

you said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads' identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
4: Der er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel. Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
4: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpestor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpestor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
4: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til en ny dag. Velkommen til en ny uge. Ja, den startede jo sådan set lidt i går, men tirsdag efter anden pinsedag, det er jo en slags start på en ny uge. Er det ikke? Det er det i hvert fald for mig, men jeg er tilbage igen nu efter en lille pinseferie. Og jeg er klar til at give dig masser af god musik igen. Og vi starter med en lille samba. En samba. Triste.

I de tidlige 60'er i USA, der opdagede man, hvor fantastisk en musiktradition, der levede i det brasilianske. Den, der hed Bossa Nova, og den blandede man med den amerikanske jazz. Og det var jo altså Stan Getz, der blandt andet stod for det. Det gjorde han også sammen med guitaristen Charlie Bird. Her gav de dig Samba Triste fra den tradition, den lækre brasiliansk influerede amerikanere tradition. Okay, det er en tirsdag morgen, du lytter til Snus på. Det hedder den 26. maj. Det er en helt særlig dag af mange, mange årsager. Dels er det kongens fødselsdag, men det er også kongens fødselsdag, altså kongen af jazzhistorien. Det er det, som nogen kalder Miles Davis, og han kunne have fyldt 100 år i dag. Det er helt vildt, og det kommer vi til at fejre på mange måder i dagens udsendelse.

It never entered my mind. En af mine yndlingsversioner af den smukke, smukke melodi, det var selvfølgelig Miles Davis, der spillede den 100-årsdag herinde i dag. Og det fejrer vi altså som nævnt på flere forskellige måder. Blandt andet ved at spille en masse af hans gode musik, og den musik, han har stået for. Han har for eksempel også skrevet den her, Milestones. Den får vi altså ikke med Miles Davis selv, men med en anden. Og det er altså også et møgfedt nummer. Så endnu en gang tillykke til Miles, og ham snakker vi altså meget mere om i løbet af den her morgenstund.

Hvad var det her for noget, spørger du måske? Det kan jeg godt forstå, for det er ikke noget, jeg spiller særligt tit, men det er musik fra det franske. Og en lille teaser, en forsmag på, hvad der kommer til at ske lidt senere, når jeg præsenterer denne uges album her på B8. Det er Boulbek, som de hedder. De er franske. De er en duo. De befinder sig inden for jazzen, folkemusikken, det elektroniske univers, og de tænker også i filmiske baner. Og derfor, blandt andet derfor, så holder jeg meget af deres musik. Og deres nyeste album er denne uges album. Men det får du altså først lidt senere. Det her var lidt ældre. Det nummer hedder Feu d'Orage. Men så ved du, hvad der er i vente. Og nu kan du vente dig 4 minutter med Margaret Slovak Trio. Lidt mere kerne jazzet lyd måske på Will You Ever Know.

Will You Ever Know, Margaret Slovak Trio. 7:26, ja, 27 blev klokken, og nu skal vi igennem et ubehageligt lækkert groove. Fra Don West, det her, det er Send It Back.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Jeg holder rigtig meget nummeret her. Grønlands mod Appland. Det er lige 5 minutter i dansk top, eller svensk top, må man jo egentlig kalde det. Men det er jo altså også bare en dejlig sag. Det kan det være, og det er det. Især når det er Monica Zetterlund, der står for menuen. Grønlands mod Appland fik vi. Og nu er det Mary Lou Williams, der kokkererer med sin tangent og sit groovy spil. It ain't necessarily so.

channels. One hate.

0: poetry in my heart.
1: Så er nået klokken op på den nette sum af 7:42. Nu får du Cherry Point fra Stanley Turrentine, og efter det, så er det ugens album her på B8, som det gælder.

Stanley Turrentine med Cherry Point. Jeg ved ikke, om du på et tidspunkt i løbet af de seneste 5 minutters tid lukkede øjnene og forestillede dig en eller anden verden. Lod fantasien vandre og se, hvad der skete inde i dit hoved, mens du hørte musikken. Det er vi mange, der gør, når vi lytter til musik. Og nogle gange så kommer der nogle helt vildt sjove, sælsomme verdener frem. Og andre gange så forestiller man sig måske bare et band, der står og spiller. Måske sker der slet ikke noget som helst i ens hoved, mens man lytter. Og det er også dejligt. Men det næste stykke musik, du skal høre, det er faktisk lavet med nogle meget specifikke billeder i hovedet for dem, der har lavet musikken. Det er den franske duo Bolbeck, som står bag denne uges album på B8. Og det selvsomme ved det album, det er, at det er filmmusik, der er lavet til film, der ikke findes. Ja, tyk lige lidt på den, mens du hører musikken fra ugens album.

Love the Gong med Bulbæk. Det kommer fra denne uges album, og som jeg nævnte, så er det et album fuld af filmmusik til film, der ikke findes. De her gutter her, de har simpelthen sat sig ned og forestillet sig nogle filmuniverser, som der ikke er lavet endnu, og så skrevet filmmusikken til det. Det er et dejligt projekt, og det glæder jeg mig altså til at præsentere for dig i løbet af den her uge, når det er ugens album, så vender vi tilbage til det gang på gang. Nu inviterer jeg dig til gengæld ud på en længere rejse, en rejse med Odette Zur. Her får du The Lion Turtle.

0: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
1: Lige pludselig så ringer min telefon.
2: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
1: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
2: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som stadiet, inden du besvimer.
2: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
1: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at personen ligesom lader mig være nu.
2: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
1: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
2: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
1: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
2: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
1: Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet. Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
0: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000, men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
4: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
4: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
0: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
5: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
6: Ja, godmorgen. Velkommen tilbage til Snus. Velkommen til en ny dag. Velkommen til den 26. maj, kongens fødselsdag. I øvrigt. Og det er jo altså ikke nødvendigvis kun vores egen konge herhjemme, jeg taler om. Jeg taler måske også om kongen af jazzhistorien. Af jazzen. Af musikken, vil nogen sige. Ja, mere om det senere. Her får du George Duke med Love Reborn til at starte ud igen på efter radioavisen.

Love Reborn med George Duke. Det er også lidt en slags overskrift for, hvordan det føles at være tilbage i stolen her efter en lang pinseferie. Jeg siger lang, fordi en forlænget weekend kan nok nogle gange føles meget lang. Og det har den i hvert fald gjort for mit tilfælde. Det har været rigtig dejligt at være i det gode vejr og hygge mig lidt en ekstra dag. Og det er ikke, fordi jeg ikke nyder at være tilbage. Det gør jeg. Det vil jeg gerne lige understrege. Men måske kan du relatere til, hvor skønt det har været at have lidt fri, lidt ekstra fri, mens foråret og næsten sommeren er landet. Så jeg sidder her reborn fuld af ny lækker energi, som jeg skal sprede til dig, der lytter med til snus også den her morgen.

What a wonderful world it must be med Sam Cooke. 7:15 er klokken blevet, og nu skal vi hylde og fejre en ganske særlig karakter. Ja, det er en 100-års fødselar, Miles Davis, som nogen kalder kongen af jazzen. Han har fødselsdag samme dag som vores helt egen konge, Frederik, den 26. maj. Men Miles Davis, han har måske betydet en lille smule mere for musikhistorien end vores egen konge Frederik. Miles Davis har farvet og forandret jazzen igennem mange, mange år. Ja, altså lige fra de tidlige bebop-dage til cool-jazzen, til modal-jazzen, til fusions-jazzen. Han har været her, der, alle vegne. Og han har ikke holdt sig for god til også at lave noget meget lækkert poppet covers af mere populære numre, som for eksempel den her Time After Time. Og det skal handle lidt mere om Miles Davis på den anden side af det, hvor jeg også gerne vil have din hjælp.

Time After Time med Miles Davis. Som jeg nævnte før, så har Miles Davis befundet sig på næsten alle afkroge af det store jazz-genre-træ, og det kunne jeg godt tænke mig at afspejle på en helt særlig måde. Normalt så spørger jeg herud i æteren, så spørger jeg om hjælp til at lave snus, og jeg spørger dig, om du ikke har lyst til at dele noget af din hverdag eller noget af din musik. Og det spørger jeg også om i dag, men med et lille twist. Fordi når jeg beder dig om at beskrive, hvad der sker omkring dig, så finder jeg noget musik, der passer til. I dag, der finder jeg noget Miles Davis musik, der passer til, for at understrege, at Miles Davis har været alle vegne. Så hvis du fortæller mig lidt om din morgen, så finder jeg ikke bare et nummer, men jeg finder et Miles Davis-nummer, der afspejler det. Det er en lille udfordring til mig, og måske også til dig, men mest til mig, tror jeg, fordi det indsnæver godt nok mulighedsrummet en lille bitte smule, selvom Miles Davis har lavet rigtig, rigtig meget musik. Nå, men skriv til mig, fortæl mig lidt om din morgen, så finder jeg noget Miles Davis, der er perfekt skræddersyet til det. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked.

Nå, okay, ved du hvad, kære snuslytter, nu skal vi i gang med mit lille eksperiment. Du skriver lidt til mig. Jeg svarer med et Miles Davis-nummer. For at understrege, at Miles Davis, som jo selvfølgelig er 100 år i dag, har alle sider i sig. Han lavede al slags musik i sin lange karriere. Musik, der kan passe til en hvilken som helst situation. Og lad os se, hvad første levende billede siger. Godmorgen, Julian, og glædelig Miles dag. Sjov idé. Jeg har mest hørt Kind of Blue med Miles, men måske kan du hjælpe mig med noget fra en anden Miles Davis. Jeg ligger og vugger i bølgen blå i min lille sejlbåd, som også fungerer lidt som et kolonihavehus for mig. Jeg er taget herud for at renovere den, men det går ikke så godt med arbejdet. Jeg synes, det er meget dejligere at chille og slappe af på min dejlige båd, end at skulle til at fedte med maling. Og i går sad jeg oppe i det meste af natten med min bedste ven og kiggede på måneskin. Hvad siger du så? KH Sigurd. Og Sigurd, ved du hvad? Jeg siger, du skal bare slappe af. Udskyd altid, hvad man kan, og også hvad man ikke kan, til i morgen. Det er mit motto. Og jeg har fundet en udgave af Miles Davis, som er den såkaldte Cool Miles Davis. Han var med til at opfinde cool jazzen. Det gjorde han blandt andet med orkesterlederen og arrangøren Jill Evans. Og på Birth of the Cool, der gik det langsomt. Det var store, lækre arrangementer fra orkester, der næsten kunne lyde som klassisk musik. Og på det her nummer, Moon Dreams, der synes jeg, at vi får det hele. Den rolige, vuggende sejlbådsfornemmelse. Og også dig, der kigger på månen med din ven i natten.

Moon Dreams med Miles Davis og Jill Evans på den opsamling, som blev kaldt i eftertiden Birth of the Cool, og som på mange måder også var fødslen af cool jazzen, som Miles Davis altså var med til at forme og føde ind i den her verden. Mere Miles lige om et øjeblik, men først skal vi have lidt varme fra Mariana Frost.

fænomenale Macaya McRaven i en remix af Art Blakey and the Jazz Messengers på When Your Lover Has Gone. Og vi vender os igen mod jer, der lytter med til Snooze her, og som skriver ind især, fordi vi skal have smidt noget Miles Davis musik ud efter jer, og alle, der lytter med og kan spejle sig i det selvfølgelig. Og Ulla, hun skriver her om noget, der er nær hjertet, venskaber. Hun skriver, hej Julian og Snooze. Miles Davis' musik kan nydes på tværs af generationer. Det samme kan venskaber. Venskaber kan opstå på tværs af generationer. Jeg er 57 år, min yngste ven er 8 år, og min ældste er 78 år. Det er så vidunderligt med venskaber i alle aldre. Håber Miles Davis' musik kan afspejle den glæde. Jeg ønsker alle en smuk dag. Kærlig hilsen fra Ulla i Fjaltring ved Vesterhavet. Og Ulla, ved du hvad? Jeg har fundet noget af den tidlige Miles Davis. Miles Davis, han var jo også med i de tidlige dage af bebop'en. Dengang jazzen, den fik virkelig fart på, smæk på. Der kom hurtige toner og improvisationer og soloer ud over det hele. Swingjazzen blev mindre til nogle små konstellationer, hvor Miles Davis altså også var med. Og jeg forestiller mig lidt, at når ham og Charlie Parker og Thelonious Monk og Dizzy Gillespie rendte rundt sammen og opfandt den her nye genre, at de også nogle gange følte sig lidt som nogle venner, der hyggede sig med hinanden på en bar og jammede. Det er i hvert fald den vibe, jeg får ud af musikken her fra 40'erne fra en helt anden Miles Davis. Det her, det er Chasing the Bird, hvor han selvfølgelig er sammen med Charlie Parker.

til en anden form for kærlighed. Det er en besked, som jeg grinte ret meget af, da jeg læste den. Og jeg vil sige, hvis jeg ikke kendte konteksten, hvis jeg ikke vidste, hvad det var, den her lytter, som ikke skriver navn på sig selv godt nok, men hvis jeg ikke vidste, hvad det var, han eller hun henviste til, så ville jeg nok synes, det var en meget grov besked. men jeg kunne ikke lade være med at grine rigtig meget. Og der skal vi altså tænke på det album, der hedder Bitches Brew med Miles Davis, som viser en helt anden side af den her fabelagtige musiker. Tænk på det album, når jeg læser den her besked op. Den lyder sådan her. Godmorgen, Snus. Sidder med en frisk brygget kaffe og tænker på, hvilken led, men også skøn kælling min kone kan være nogle gange. Kærlig hilster og god dag til hende og alle jer andre, smiley. Og igen, lad mig understrege, når vi kender konteksten. Bitches Bro, som jo simpelthen er et af Miles Davis' andre ikoniske albums, så er det ikke en så voldsom besked, så er det faktisk en, man griner ret meget af. Jeg gjorde i hvert fald, og her får vi et lille bitte nummer, et lille udsnit af den her plade, Bitches Bro. Det her, det er Miles Runs the Voodoo Down i en single edit, så den var kun 3 minutter. De fleste af numrene her på den her plade var jo sådan en 10, 15, 20, 27 minutter, men her der er vi nede i 3 minutters længde.

Ja, men altså, tjek hele albumet ud, Bitches Brew. Det er et fabulerende mesterværk, som endnu en gang viser de mange forskellige knapper, som Miles Davis havde at spille på, og selvom han på trompeten jo kun havde tre. Sådan er det. Men ja, vi vender tilbage til indbakken, og tak i øvrigt for de mange fine beskeder med bud på stemninger, som jeg skal omforme til Miles Davis musik. Det er ret spændende for mig også, vil jeg sige. Men her, der skal vi altså lige sænke skuldrene ned, inden vi fortsætter. Det er Asta Hiroki og Tristan Delige med Impressions.

Impressions fik du her. Og nu skal vi tilbage til Miles Davis, som har 100 års dag i dag. Og vi har fået endnu en fin besked, en som lyder sådan her. Kære P8, tillykke til os for Miles Davis. Jeg er kommet hjem fra en skøn sommerpinse weekend i København og sidder nu et sted på Fyn og hører P8 Jazz og redder vinterhår ud af kattens pels. At det er Miles dag minder mig om min barndomsven, som jeg selv ser. I hans hus lærte jeg meget musik. Hos mig har jeg 3 album, som jeg ikke hører, fordi pladespilleren ikke virker. Kind of Blue, Tutu og Decoy. Især den sidste husker jeg som min favorit. Spil mig noget til sommersolen. God tirsdag. Bedste hilsner fra Leila. Og Leila, tak for din besked. Jeg tager den nemme løsning, fordi du jo simpelthen lige giver mig 3 gode bud på 3 fede Miles-plader. Og nummeret Portia fra Tutu-pladen, som i øvrigt er en hyldestplade til ærkebiskop Desmond Tutu fra Sydafrika. Ja, det er også noget, der står varmt i min bog. Nummeret her synes jeg også passer til en sommerdag, men nu ved jeg, at det er en af dine favoritter, så lad os da bare tage den. Portia.

Sådan, Miles Davis, okay, Portia fra albumet Tutu. Og med det så når vi næsten ikke mere snuse inden radioavisen, men jeg har meget mere med til dig på den anden side af den, så bliv endelig hængende til mere Miles Davis og også lidt Sonny Rollins. Og hvorfor han skal med, det fortæller jeg lidt senere.

0: Og med Valort from Jämtland fra Jan Johansson, så rammer vi nu klokken 9, og du får en radiovis.
1: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
1: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
3: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
1: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelig undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
4: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer på deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal give sagt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundviser på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
1: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
5: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byger. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
6: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen. Velkommen indenfor her hos mig i Snus. Velkommen til masser af fed musik og god stemning forhåbentlig på en tirsdag morgen på 3. pinsedag, som nogen kalder den. Eller, jeg tror ikke, der er nogen andre end mig, der kalder den det, men det kan vi da godt blive enige om, det er ikke sandt. Det er også kongens 58-års fødselsdag. Det er 100-årsdagen for Miles Davis. Og i hvert fald det sidste, det sætter præg på den her morgens snus. Så velkommen tilbage.

Bad Moon med Tom Misch, som tog det over direkte efter Farvela fra Ike Quebec. Nu skal vi lige have et sidste lille nummer, der hylder Miles Davis. Et nummer, der hylder Miles Davis på en lidt anden måde, end de andre har gjort. Og det er, inspirationen kommer fra en besked, som tikkede ind for en 20 minutters tid siden, som jeg gerne lige vil nå at fange og have med. Den kommer fra Palle, som går og håber og venter i de her dage. Han skriver, godmorgen Julian and Snoozes. Jeg sidder og venter på at blive morfar. Min datter var sat til at føde den 23. maj, men måske bliver det i dag. Dagen er oplagt, men det bestemmer vi jo ikke. Men det ville jo være sejt at kunne sige, at man har fødselsdag samme dag som både Miles Davis og Kong Frederik. Jeg vil selvfølgelig følge op på det, når hun har tænkt sig at komme. De bedste hilsner fra Palle på Sydfyn. Og Palle, det er spændende. Det må du meget gerne lige skrive ind, om det lykkedes at få et barnebarn, som deler fødselsdag med to konger på den måde. Jeg har fundet et nummer til dig fra periode, som man kan kalde Miles Davis' post-bop-periode, hvor han spiller med The Second Great Quintet. Så ved vi allerede, at han har haft gang i mange fede ting, når han ikke bare har én, men to Great Quintets. Og det er altså folk som Wayne Shorter, der sidder med der. Nummeret her, det hedder Pee-wee, og det er faktisk skrevet af Tony Williams, trommeslageren. Det har den titel, fordi at Tony Williams blev kaldt Pee-wee, som besidder noget i retningen af lille som et øgenavn. Og det synes jeg var et passende nummer at smide afsted, når der nu kommer sådan en lille bitte en af dagene, forhåbentlig.

Ja, et smukt nummer her fra Miles Davis' anden store kvintet Pee Wee, som er øgenavnet, eller var øgenavnet for trommeslageren Tony Williams, og som altså også lagde navn til tunen her. Og grund til, at det var en lidt anderledes måde at hylde Miles Davis på, det var fordi, at Miles Davis spiller faktisk ikke med her, men hans ånd er til stede, og det er jo altså noget af det, som også gør en stor musiker, i hvert fald en musiker, som går ind i legendestatus, som Miles Davis har gjort, det er, at han samler de rigtige folk omkring sig. Han lader ting ske, uden at han nødvendigvis står helt fremme på scenen og trutter. Men det kunne han også godt lide at gøre. Bevares. Mange fede ting at sige om Miles Davis her på hans 100-års dag, også generelt. Det vender vi også tilbage til her på B8 i løbet af de kommende uger. En lille teaser. Nå, men jeg har fået en helt vildt sød besked ind her i indbakken også, som vi skal omkring, der slet ikke har noget at gøre med Miles Davis. Den venter på den anden side af Wynton Kelly on Green Dolphin Street.

On Green Dolphin Street. Nu skal du høre, vi skal have smidt noget Thomas Kingo ud i æteren. Thomas Kingo, gammel, ikonisk salmeskriver fra den danske salmehistorie. Og hvorfor skal det så ske nu, og hvorfor lige jazzprogram her på morgenstund? Ja, det finder vi ud af, når vi hører den her fine besked, som er tækket ind til os for lidt siden. Godmorgen, Per-Ole. Vi er tre gode studievenner, der har taget eksil fra Aarhus for at læse op til eksamen sammen. I skrivende stund er vi ved at bage boller, lave røræg og pandekager, så maverne er fyldte, og alle har god energi til at læse op på Danmarks ældre litteraturhistorie. Har du måske noget musik, der kan give os motivation til at dykke ned i Thomas Kingos gamle salmer, og på samme tid glædes over sommerferien, der venter rundt om hjørnet? Tak for et dejligt program, og kram. Og kære jer tre, jeg har lige hvad I har brug for. Det er noget fantastisk salmetekstværk, der er skrevet for Thomas Kingo. Og her der tænker jeg så både på teksterne, men jeg tænker også på de melodier som ledsager, som han selvfølgelig ikke har skrevet. Men jeg kom i første omgang til at tænke på den her smukke, smukke melodi. Nu render solen op af Østerlide. Og Thomas Kingo skrev den tekst. Her er det Jacob Park, der fortolker musikken bag. Og efter det, så kommer der en anden Thomas Kingo-klassiker. Så på den måde, så fik vi altså alligevel 1600-tallets salmehistorie ind i snus den her morgen. Tænk så, det kan jeg altså gøre.

Det er simpelthen et flot stykke musik, men teksten bagved, som vi selvfølgelig ikke hørte her, er også smuk. Nu regner solen op af øst og lide, forgylder klippens top og bjergets side. Et lille bitte udpluk, som jeg håber kan give inspiration til dem, der sidder lige nu og lytter til Snus og skal skrive opgaver om Thomas Kingo. De kunne måske også tænke på de her ord. Sorg og glæde, de vandrer til hobe, lykke, ulykke, de gange på rad. Medgang og modgang, hinanden til råbe, solskin og skyer, de følges ad.

Sorg og glæde hedder den her smukke, smukke melodi. Det var Organica, som de kaldte sig, som spillede den for dig. Det var selvfølgelig oprindeligt med en tekst af salmedigteren Thomas Kingo. Og så ikke mere 1600-tals salmerier for nu. Ej, vi skal videre til noget lidt andet. Ja, det er jo helt nærmest moderne. Det er moderne at høre musik fra 70'erne her fra Duke Ellington, når man lige har snakket om 1600-tallet. Men det får vi altså. Portrait of Wellman Broad.

0: På P8. Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
1: Mød værterne på P8.
0: Eneste man skal, det er at spise solmodne tomater.
1: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

Trouble, heartaches and sadness and peoples. Den her morgen i snus, der har jeg talt meget om Miles Davis, som kunne have været fyldt 100 år i dag. Og så er det jo en mærkelig timing, at der dukker en nyhed op, som handler om en, der nåede at blive 95 år, og som nåede at spille sammen med alle, næsten alle, inklusive Miles Davis. En fyr, som er en af, eller i hvert fald indtil i går, var en af de stadig levende giganter eller kolosser fra jazzens historie. Jeg taler om Sonny Rollins. Det er netop blevet offentliggjort her til morgen, at den her 95-årige verdenskendte tenorsaxofonist har forladt den her verden. Han blev 95 år gammel. Og når man er 95 år i 2026, så betyder det, at man har været med lige fra starten. Han begyndte at spille i 50'erne og spillede med folk som netop Miles Davis, Thelonious Monk, inspireret af Charlie Parker og Coleman Hawkins, sådan nogle folk der. Han var en koloss i jazzens historie, og det var han ikke mindst på grund af det album, som hed The Bridge, som han lavede efter 2 år, hvor han havde stået på en bro i New York og øvede sig og øvede sig og øvede sig og spillede og spillede og spillede og nærmest ikke lavede andet. Og det er i hvert fald især det, jeg husker Sonny Rollins for, udover at han jo altså nåede at være med til 2026. Hold nu op, det er vildt. Vi sender ham godt videre og ønsker ham held og lykke deroppe i Himmeriges James Sessions. Vi håber, han finder en bro deroppe at spille på. Her får vi God Bless the Child, netop fra det album The Bridge.

0: Ja, efter at have opholdt sig på en bro 14 timer om dagen i det meste af 2 år i slutningen af 50'erne, så udgav Sonny Rollins mesterværket The Bridge, som også var med til at katapultere ham ind i eftertiden. Nu er han så ikke mere i tiden. Nej, Sonny Rollins er gået bort, 95 år gammel.
1: Jeg husker sidste gang, han var i København.
0: Ja. Nå, og hvad skete der så der?
1: Jamen, det var et eller andet promofremstød, og vi slog, sten, saks, papir om, hvem der skulle ind og interviewe ham. Det blev desværre ikke mig. Så jeg har aldrig mødt Sonny Rollins, men jeg har været tæt på.
0: Mm. Men du er jo ikke 95 år.
1: Nej,
0: Hans Christian.
1: Det er jeg ikke.
0: Du er meget, meget langt fra, men du har måske erfaringen, der minder lidt om, i hvert fald i at stå for formiddagen her på P8. Og hvad skal der ske i dag?
1: Jamen, i dag der kommer jeg til at være lidt pinsesød ved mine lytter, og lige gelejte dem pænt ind i hverdagen igen.
0: Pinsesød?
1: Ja.
0: Hvordan er man pinsesød?
1: Det er fordi pinsen, det er sådan en forfærdelig lille miniferie, ikke? Hvor man tror, at nu er det blevet sommerferie, især når det er så godt vejr, som det har været hele weekenden. Så jeg tænker, der skal stryges en lille smule med hårene i dag. Og så skal vi også huske, at det er godt at have noget at glæde os til. Så det kommer jeg til at lige behandle lidt i formiddag for evigt.
0: Alright.
1: Ja. Og så skal jeg jo i øvrigt for første gang i mit liv give studiet videre til nogen på den anden side. Det kan man jo lige så godt sige nu.
0: Det kan man.
1: Fordi vi har 2 søde mennesker, Magnus Løbentin og Naja Buric, som har gang i et kæmpe projekt sammen med hele huset her, som hedder Top 100, hvor vi alle sammen skal bidrage med at finde de bedste danske numre.
0: Og de er jo så P8's værter på det her program, som kører på alle musikkanaler, altså et forskelligt program, men samme koncept, som kører 12-14, og der står Magnus Løbentin og Naja Buric så klar. Og derfor så skal du simpelthen give mikrofonen videre, ligesom jeg nu giver mikrofonen videre.
1: Ja, jeg kom bare til at stene over det, Julia. Nu har jeg arbejdet så mange år på P8, og det har aldrig givet mikrofonen videre til nogen.
0: Nej, men
1: ikke fordi jeg er egoistisk, men det...
0: Det under er dig. Det er skidesjovt. Jeg hygger mig meget, når jeg giver mikrofonen videre. Dig.
1: Så kære lytter, det kan I opleve, hvordan det sker.
0: Ja, ja. Men Niels Christian, lad os simpelthen vende os mod ugens album,
1: ja.
0: Og jeg tror egentlig ikke, at vi skal høre så meget om
1: Nej.
0: Det. Jeg tror, i morgen, der fortæller du lidt mere om det, men det er filmisk,
1: ja,
0: lækker fransk
1: jazz.
0: Sådan.
1: Fransk.

0: er en af mange ikoniske numre fra saxofonist Sonny Rollins, som altså forlod den her verden i går, 95 år gammel. Saint Thomas, i øvrigt inspireret af en gammel vestindisk folkemelodi. Okay, nu er klokken blevet 10. Du får en radioavis.
1: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere, end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
2: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militærmagt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
1: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han.
3: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like.
1: Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud, men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio, og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
4: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og det er i det centralafrikanske land, det er Congo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Check, check, check. Det er tid til formiddag. Velkommen til

Det var Løjvæg, der lagde ud med hendes seneste nummer, Mad Woman, eller i hvert fald nummer fra hendes seneste album. Velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg skal prøve at forsøge at gøre alt, hvad der står i min meget begrænsede magt, for at gøre den her formiddag helt fantastisk. Så det kan du godt glæde dig til. Hjertelig velkommen til Formiddag for Evigt. Dårligt nyt, Julian Tvaggaard har sagt det et par gange. Sonny Rollins er her ikke længere. Nu er der snart ikke flere tilbage fra dengang jazzen den bed fra sig. Lad os lige hylde ham et øjeblik. Ikke i stilhed, men med det her nummer.

lyder skide godt, det her. Saxofonisten Sonny Rollins med et af de skønne numre, han har skrevet i sin karriere. Et nummer, som her var indspillet i 1954. Oleo hedder det her nummer her. Han blev 95 år gammel, Sonny Rollins, men er gået bort, som det blev annonceret på Sonny Rollins egen hjemmeside i går. 95. Det gør jo så, at Sonny Rollins, han var 5 år yngre end Miles Davis, som ville være fyldt 100 år i dag. Han var i øvrigt også med på den her indspilning af Oleo. Så fik vi lige klappet de to af på samme tid. Hvad med dig, kære formiddagslytter? Hvordan ser resten af din uge ud? Vi er jo lige kommet sådan lidt forskudt ind i den her uge her. Evighedens Analyseinstitut kunne i hvert fald godt tænke sig at vide, hvad du glæder dig mest til resten af den her uge. Hvis du skriver og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer meget godt til det, du glæder dig til resten af den her uge her. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig mest til resten af denne her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det er vigtigt at huske at have noget at glæde sig til, og derfor sætter vi fokus på det i dag, formiddag for evigt. Skriv ind og fortæl, hvad du glæder dig mest til i løbet af resten af den her uge, og send en besked til mig med det. Så prøv at finde musikken frem, som passer godt til det, du glæder dig til. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig mest til den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Og så lige et recap på pinsen.

Det var Sally Bob Marley med ja, et blik på, hvordan pinsen måske er set ud for de fleste af jer. Sun is Shining hedder nummeret her. Hvis du har lyst, så skriv ind til Formiddag for Evigt og fortæl, hvad du glæder dig mest til i denne her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, som kan få glæden til at spire endnu mere i din dejlige smukke krop. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig mest til i denne her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre, hvad du glæder dig mest til. Det er det, jeg glæder mig mest til.

Sarah McFarlane og en gammel Junior Mervyn-ting, som Junior Mervyn, som kom fra Jamaica, ligesom Sarah McFarlanes forældre gør. Men her er altså en meget jazzet fortolkning af et gammelt reggae-nummer. Police and Thieves hedder nummeret her. Sarah McFarlane, som i øvrigt lige har været i Danmark den 30. april, var hun forbi i forbindelse med International Jazzdag. Spillede hun til Bazaar Jazz i Gellerup. Jeg kunne desværre ikke være der, men jeg ville så gerne opleve hende live på et tidspunkt. Jeg har sendt et spørgsmål ud i den dejlige æter derude, og spørgsmålet i dag går på, hvad du glæder dig mest til den her uge. Jeg prøver at finde musikken frem, hvis du skriver ind til mig. Det har Torben gjort, og Heinz Christian står der. Jeg glæder mig til min fødselsdag på lørdag, hvor familien kommer til frokost, forhåbentlig med dejligt vejr, så vi kan sidde ude og nyde solen og havens dufte og farver. Kærlig hilsen, Torben. Torben, tusind tak for din besked. Ved du hvad, du får lige en lille fødselsdagstrut, og så får du noget til frokosten bagefter.

0: sorry, but I ain't got no cigar.
1: Det var Leo Mathisens orkester med Take It Easy, et nummer sendt videre til Torben, som jeg synes bare skal smække fødderne op på lørdag, når du har fødselsdag, Torben. Tusind tak for din besked. Hvis der er andre på linjen derude, som har lyst til at bidrage denne formiddag, så skriv ind og fortæl, hvad du glæder dig mest til den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til den begivenhed. p8@dr.dk, eller send mig en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig mest til den her uge, send sms'en til telefonnummer 1212. Vi napper lige orkestret Kaiser her med deres skønne svingende ballet i Warszawa.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
7: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Norwegian Wool fra Clothing Club og deres kommende album, som kommer til at hedde Spring Collection. Vi lapper lige den her også. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Så bliver det lidt familiært på den anden side af nummeret her.

Dusty Springfield synger Son of a Preacher Man. Jeg skal lige have fundet noget familiær jazzmusik frem, så imens jeg gør det, så får vi lige en lidt kølig vind fra Daniel Sommer, Aril Andersen og Rob Luft. Nummeret her hedder North Wind.

Jeg kan huske, at jeg mødte trommeslageren Daniel Sommer tilfældigt en aften i byen København, hvor han så helt vildt ud i ansigtet, fordi han kom lige fra indspillingerne af musikken her sammen med en legendarisk bassist fra Norge, som hedder Eil Andersen, og den engelske guitarist Rob Luft. Det kan jeg godt forstå. De har haft en fed energi i studiet, da de lavede nummeret her, blandt andet North Wind hedder det her fra de tre musikere. Jeg har fået en besked her, hvis ellers mit mailprogram med Mark Rath, det ved det. Anna har sendt en besked. Heinrich Christian står der. Jeg glæder mig også til en fødselsdag på lørdag. Dog ikke min egen, men min kærestes morfars, der fylder 80. Min kæreste og jeg er stadig et nyt par, så jeg er spændt på at møde et udpluk af en stor familie i sammenligning med min meget lille. Jeg håber, det bliver en fødselsdag med en stemning af Skansmaleriet. Hip, hip, hurra. Der er vi ude i et krøjermaleri, som er meget berømt, hvor der er fest i haven. Der bliver skålet. Der er børn, der sidder på skødet, og flotte kjoler, og øller på bordet, champagne. Og liv og glade dage i et sommerligt Danmark. Jeg har valgt, at du skal høre et nummer, som på en eller anden måde har noget lidt klassisk over sig alligevel, så jazzer vi lige

krøjer maleriet en lille smule op. Det er et nummer, der hedder The Dance, med Art Rojo og Kasper Christensen og Marek Kornarski. Held og lykke med at møde den der familie der. Det er altid lidt sommerfugl i maven, når man skal møde den slags for første gang.

Det her, det var Art Rojo med Marek Konarski på saxofonen og Kasper Christensen på guitar på et nummer, der hedder The Dance, som havde valsens klassiskhed over sig, alligevel super jazzet. Et nummer sendt videre til en lytter, som glæder sig til en fødselsdag hos kærestens familie på lørdag, men måske havde en lille smule sommerfugl i maven. Jeg håber, det bliver en god fest. Op til Radioavisen, der får I alle sammen lov at lytte til nummeret Appu Sea Junction fra engelske Coco Rocco.

0: Nummeret her, det hedder Abusey Junction. Det er engelske Kokoroko, som spiller det her. Klokken den er blevet 11. Det er tid til et lille nyhedsoverblik. Jeg er tilbage igen på den anden side.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truet afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, at så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Kongen længe leve! Hurra! Hurra! Hurra!

Ja, tillykke til kong Frederik. Jeg tillader mig lige at markere, at kongen har fødselsdag samme dag som Miles Davis. Velkommen tilbage efter radioavisen. Det her, det er formiddag for evigt. Tillykke til Miles Davis.

Altså, jeg tror godt, jeg kan sige, at han var en af de mest, hvis ikke den mest indflydelsesrige jazzmusiker, Miles Davis. Han ville være fyldt 100 i dag, så langt nåede han dog ikke, men derfor kan vi godt markere al den skøn musik og alt det skønne, han bidrog til musikken med. Kind of Blue hedder albumet. Nummeret her ligger på So What. Velkommen tilbage efter Radioavisen til mere formiddag for evigt. Jeg har god musik til formiddagen, som perler på en snor. Og så er der også ugens album lidt senere. Velkommen tilbage efter Radioavisen. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

0: Why don't you do right like some other men do? Like some other men do.
1: Piggelis. Fløjts bløde og alligevel lidt hjemsøgende vokal på nummeret Why Don't You Do Right sammen med Benny Goodmans orkester. En af de musikere, som jeg har en særlig plads til i mit hjerte, det er kornetisten Tobias Wiklund, som både har lidt det klassiske med sig, og alligevel så stikker han lidt til os alle sammen på den helt rigtige måde. Nummeret her hedder Waking Up on Buffalo Hill.

Tobias Wiklund prikker lidt til vores forståelsesramme på en eller anden måde, synes jeg. Waking Up on Buffalo Hill hedder det her. Og det bliver lige præcis den her prikken til alt det klassiske, som jeg godt kan lide ved sådan en som Tobias Wiklund, som var på Cornetten her. Noget andet, jeg godt kan lide, det er den portugisiske musiker Bruno Panadas, som vist nok egentlig primært spiller guitar og er sangskriver, men som også prikker lidt til min indre konformitist. Mit konforme jeg bliver prikket lidt til, når jeg lytter til Bruno Panadas og hans måde at gøre tingene på.

Det var portugisiske Bruno Panadas her med nummeret Steady Grace. Vi tager lige en lækker køretur sammen med svenske Sven Wunder, eller Joel Danell, som han hedder. Scenic Byway hedder nummeret her. Ja.

Fra albumet Daybreak fik du Svend Wunder og nummeret Scenic Byway. Jeg er klar med ugens album lige om et lille øjeblik. Først så er det Scott Hamilton og nummeret I Remember You.

Marvin Gaye synger What's Going On fra albumet samme navn, 1971, kæmpe soulperle. Jeg ved ikke, om det næste, jeg spiller for dig, bliver en kæmpe stor historisk perle, men det er i hvert fald et sjovt univers, som den franske duo Bolbeck, de har skabt på et album, som hedder Foutu Félin, som betyder forbandet kat, hvis det sådan skal være i helt overført eller i oversat betydning. Men det skal hentes lidt fra filmens univers i Frankrig. Sådan en forbandet kat, det er sådan en, der sniger sig om natten. En snu kat om natten i en film noir setting. Og det er lige præcis det der med filmens univers, som duen Bolbeck, de begiver sig rundt i, når de laver musik. De tænker altid i filmscener, når de skriver deres musik. Og det her album, Foutu Félin, det er tænkt som en slags fiktivt soundtrack. De to musikere, som står bag duen Bolbeck fra Frankrig, hedder Alex Concato og Barth Corbalet. Og de skaber altså de her filmiske, sceniske, både melodier, men også sådan flydende flader. Det er ugens album, det her, Foutu Félin. Så her kan du altså møde to musikere, som tænker i filmscener, når de laver musik. Vi skal høre titelnummeret til albumet, som er ugens album fra franske Bolbeck.

Det er sådan et kreativt værksted, tror jeg, at duoen Paul Bech, de har, når de laver musik sammen. De tænker altså i film senere, når de laver musikken. Alex Concato og Bart Corpalé laver albumet Futu Falange, som altså er ugens album her på P8. Jeg får besøg af Magnus Lykketin lige om et lille øjeblik her i programmet, fordi Magnus overtager nemlig sendefladen. Naja er desværre blevet syg, så Magnus er alene på pinden, men sender programmet Top 100 her på P8, og samsender vist også med en af de andre kanaler her på DR. Kæmpe projekt, vi har gang i for tiden, hvor vi skal prøve at skrabe sammen fra alle radiokanalerne her i DR. Skrabe sammen til bunke med de 100 bedste danske numre nogensinde, og du kan være med. Og det skal Magnus nok fortælle dig mere om, når han kommer på besøg lige om et lille øjeblik. Nu vil jeg lige spille et nummer med Sonny Rollins. Han gik jo desværre bort her for nylig i en alder af 95, men Ole har sendt mig en sød besked, hvor han lige minder mig om, at nummeret St. Thomas, som Sonny Rollins han skrevet, er opkaldt efter den karibiske ø St. Thomas, som jo engang har været i dansk besiddelse. Rollins mor, bedstemor, blev født der, og han hørte efter sine hendes en sang derfra, som hans bedstemor sang. Og efter sine

0: Tommy Flanagan forkæler os alle sammen med hans triller på klaveret. Det er ham, der spiller klaver på nummeret St. Thomas med Sonny Rollins. En lille ekstra hyldest her i formiddag for evigt til en stor musiker, som gik bort forleden i en alder af 95. Jeg har fået besøg her i studiet af Magnus Løbentin. Velkommen til formiddag for evigt.
1: Ja, tak skal du have, Niels Christian.
0: Var du bevidst om, at St. Thomas tilsyneladende er bygget på det var en lørdag aften?
1: Jeg synes godt, jeg kunne høre det.
0: Ja?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kunne, men historien bifalder jeg.
0: Ja.
1: Man kan jo undersøge en historie ihjel meget hurtigt, og det synes jeg ikke, man skal gøre, for det er en god historie.
0: Okay, jamen, så gør vi ikke mere ved det.
1: Nej.
0: Men så vil jeg hellere have at vide, hvad du skal lave, når du skal overtage studiet om cirka 10 minutter.
1: Jamen, det bliver simpelthen et festfyrværkeri af et program. I en lidt amputeret version dog, fordi det er jo sådan, at Danmarks Radio og alle musikkanalerne ligger en stor indsats og har i gang sat samme format, som hedder Top 100. Og det er jo projektet, hvor vi, den hele danske befolkning, skal samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle musikkanalerne tager deres tørn på at få samlet deres bidrag til den her liste, og jeg sender altså programmet, hvor vi skal slå et slag for P8's ret til at være på den liste. Det er fra kvart over 12 efter den lange radioavis frem mod.
0: Vi skal have nogle gode jazzmelodier ind i.
1: Vi skal på en eller anden måde lægge en lobbyindsats for, at jazzen også hører til på den der liste, ikke? Og vi har jo nogle nationale klenodier, som bør høre til helt oppe på de øverste hylder, som folk måske har glemt lidt, eller lige skal mindes om, faktisk er nogle af de mest legendariske numre, som Danmark har kunne byde på. Så den indsats vil jeg prøve at slå et slag for de næste par timer sammen med lytterne.
0: Og hvad gør lytterne så? Hvordan bidrager de til dit program?
1: De bidrager allerbedst ved at have tændt for deres radio og have en direkte linje til mig på 12-12'eren og skrive ind. Altså, jeg kommer til at bede lytterne om hvad de synes hører til på den her liste. Fordi det er sådan en leg, det her projekt. Og jo flere der er med, desto sjovere bliver den. Og derfor så er det altså alle mand på dæk. Og jeg får brug for, at lyttere har en eller anden form for en motivation til at bidrage til, at jazzen kommer på den her liste. Og det kan være i alle mulige former. Det kan være noget, som har masser af år på bagen. Det må også være moderne. Det kan være hvad som helst. Bare det har en eller anden krog i jazzen.
0: Så vi skal lige have en gang i sådan en kollektiv jazzet andelsforening, som kan chip ind og bidrage kollektivt til top 100.
1: Lige præcis. Og vi er jo altså selvom vi har det højeste tal i 8-tallet, ikke, så er vi altså tror jeg, vi har mest behov for at claime vores ret, så at sige. Og derfor så, jamen i går, da Naja og jeg sendte første udgave af det her Top 100-program, der var lytterne der var brug for ekstra serverkraft til indbakken, fordi folk skrev simpelthen så lystigt ind med alle mulige bud i øst og vest. Der var også nogen, folk var enige om og sådan noget, og det var en fryd at se. Så jeg håber, at folk er klar på det samme i dag.
0: Vi håber, at succesen bliver gentaget i dag, når Magnus han sender Top 100 på P8 lige om et lille øjeblik. Magnus, du har taget et nummer med, som det kunne måske være et bud på noget mere moderne, man kunne tage med.
1: Det kunne det være.
0: Altså, top 100-liste.
1: Det kunne det være. Altså, også fordi det her program er jo også en indsats i at bryde genre ned. Genremæssigt Pinocchio. Der er ingen bånd, der binder musikkanalerne de her dage. Og derfor så forsøger vi også at lave nogle musikalske krumspring. Og i går, der hørte vi blandt andet noget fra Kvadron med KKO i front. Og det er det, jeg har taget med til dig i dag. Det er, der er masser af fart over feltet, fordi at vi har brug for at pumpe gejsten op til de næste 2 timer her i radioen.
0: Så der er højt til loftet næste 2 timer?
1: Ja, der er højt til loftet. Okay. Der er risiko for dansuensa og god stemning.
0: Magnus Løbentin er altså klar lige om et øjeblik med Top 100 her på PO. Tak for besøget her.
1: Ja, velbekomme.

Kom og vær med og lege med til top 100, og vær med til at sætte dit præg på, hvad for nogle numre vi skal sende afsted ind til den her store liste af de bedste danske numre nogensinde. Det kan du gøre i programmet Top 100 her på P8 med Magnus Lyppentin lige om et lille øjeblik. Op til radioavisen, så er det Shadrack, Kansas City Stompers, Gitte Henning. Jeg synes, Gitte Henning, hun fortjener en plads, uanset om det er et nummer, hun har skrevet eller ej. Det er det her tilfælde ikke lige hende, der har lavet det, men hun gør en sindssygt god figur sammen med orkestret her. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak for nu.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk garder på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme. Men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig endnu besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Reds Barnets Slette Rådgivning, hvor du er, Camilla Fraghold Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Carina Ringgive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
6: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
0: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
6: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
0: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
6: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
0: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
6: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer, sådan noget på et internationalt samarbejde.
0: Lød det her fra Christian Skjetterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model, for det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
7: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
0: Christen Munksgaard, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
8: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmænd og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger nede i supermarkedet?
9: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prischok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
9: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Ussing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
10: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Husing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
9: Jeg vil sige, at det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ind der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Husing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
11: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet garder og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
12: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
13: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
12: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkonen?
13: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
12: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du se, at han pause efter det her?
13: Ja, man får jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man så starstruck hedder det. Men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem. Og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse. Helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
12: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
14: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning, for mange af de skyer, der er der i øjeblikket, de går efterhånden i opløsning, og det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn, og huser nu primært over Sjælland, og der kan altså godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr, og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst, ellers typisk en 18-23 grader, og et lille mind mod nord nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, den blev sat sammen med Peter Løfval.
15: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buric og Magnus Løbenting.
16: Ja, her er i hvert fald halvdelen af det, der blev annonceret i den jingle. Det er Magnus Løbenting, der sidder bag mikrofonen. Naja Buric, som var min vedvært i går. Hun har altså desværre meldt syg i dag. Men ikke desto mindre, så er det her programmet, hvor vi og resten af hele Danmarks Radios musikkanaler altså sætter en stærk indsats ind for at få lavet netop den her top 100-liste. Og jeg ridser lige kort præmissen op, fordi det er nemlig en stor opgave, en ordentlig mundfuld, der kræver, at alle mand er på dæk. Hele Danmarks Radios musikkanal prøver at lave en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er altså en opgave, som måske er det, jeg har taget munden for fuld, men ikke desto mindre, så kræver det, at alle danske musiklyttere melder ind med deres bud på, hvad de synes har ret til at befinde sig på den her liste. Og det er altså de næste 2 timer her i P8-regi, og vi forsøger at få bud ind fra dig, og jeg har også et par bud med. Vi skal tale med et par musikere, og vi skal ned og samsende med P3. Prøv at høre, det bliver en begivenhedsrig middag her på P8. Så ja, jeg er glad for, at du er med mig. Lad os starte med en præmis, som er vigtigt for, at hele det her arrangement fungerer, nemlig at din radio er lukket op. Velkommen til Top 100 her på P8.

0: Jeg vil give Gitte Henning evigt ret her. Luk din radio op. En morgen, en eftermiddag, en aften. Alt sammen bliver bedre af, at den ledsages af god musik. Og hvis du hører det her, jamen, så har du lukket op for din radio, og så er alt godt. Det, du har åbnet op for, det er programmet Top 100 på P8. Hvor præmissen altså er, at vi lægger en stærk indsats de næste tre uger. Hver uge med et nyt nedslag, så at sige. Og denne uge, der er opgaven, at vi skal samle bud ind til, hvad der skal befinde sig på den her liste. Derfor så får jeg brug for din hjælp. Og den måde, du bedst kommer i kontakt med mig herinde i P8-studiet, jamen det er gennem sms eller e-mail. Du kan skrive en sms til nummeret 1212. Skriv P8 først, og skriv så, hvad du synes bør høre til på den her liste. Vi samler simpelthen alle stemmer. Det er jo en omvendt version af det der med at få mange kokke. Her der er det jo flere kokke, desto bedre. Så jo flere vi kan få til at byde ind med bud på, de synes, der skal repræsenteres på den her liste, jamen desto bedre. Desto mere har vi at diskutere og enes om i sidste ende. Skriv til 1212, start din besked med P8, og fortæl mig så, hvilket nummer du synes hører til på den her liste. Eller hvilken sang, eller hvilket tema. Der er jo sådan set ingen musikalske begrænsninger for, hvad der kan befinde sig på den her liste. Du kan også sende en e-mail til e-mailadressen, der er sådan at man næsten kan gætte den, p8@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig dit bud på, hvad du synes hører til på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Jamen, skulle jeg ikke bare lægge for så, imens du lige får lov at taste færdigt? Det her, det er noget om helte. En tekst af Halfdan Rasmussen, som er, ja, enormt dansk, hvis du spørger mig. Otto Brandenburg performer her. Ah, men prøv lige at høre den her charme.
1: Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimsko. Der står krokus i min have, og der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken, som et fjernt bevinget frø.

Sillerie, Pastinac. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste radiser kan man roligt lide på. Og de sølle penge rækker til lidt mere end skattesjov. Når ens kone går og trækker sådan lidt til hos behov.

Mine folk. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge TVO? Jeg vil trykke folk på

Ja, jeg synes altså personligt, at det her kunne være en god repræsentant til listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. En tekst, som rammer ned i et eller andet særligt punkt i tiden, om pacifisme og alligevel at have de vigtige værdier i bero. Her sunget af Otto Brandenburg, en mand, som jamen, jeg tror, de fleste var charmeret af, da det her kom ud. Vi skal have fat i jer lyttere derude, fordi jo flere, der er med til at samle ind til den her top 100-liste, jamen desto sjovere bliver det. Derfor har jeg spurgt ud til, hvad du synes skal være på den her liste. Og det, der er vigtigt over den her liste, det er, at den består af ny musik og gammel musik og alt derimellem. Det handler ikke om genre. Vi har simpelthen frirevet os fra det begreb. Det handler om numre og sange, som du synger derhjemme, har i ørerne på din gåtur. Numre, som har dannet ramme om et eller andet særligt minde i dit liv. Det kan være noget, du danser til hele natten. Det kan være noget, du vågner til. Det kan være noget, du pakker dig ind i, når du har brug for et eller andet til lige at gribe dig. Det er det, der vækker de stærkeste minder, og det er det, som forbinder os på tværs af genre. Hvis du har et bud på sådan et nummer, jamen så skriv dig lige ind til mig. Det kan du gøre på 1212. Det er et sms-nummer. Så skriver du P8, og så din besked, dit bud på et sådan nummer, som du synes hører til på den her liste. Og jamen, det kan jo være hvad som helst. Lidt senere skal vi tale med Moussa Diallo, som har et par bud med på, hvad han synes skal høre til på den her liste. Det bliver spændende, og lidt senere, endnu senere om en times tid, der taler jeg altså med P3, hvor jeg mener, at de har en musikalsk gave med til mig. Men skriv ind til mig, 1212 er telefonnummeret, P8, og så altså din besked, hvor du skriver, hvilket nummer du synes hører til på den her liste. Om et øjeblik dykker vi ned i indbakken. Jeg synes for eksempel også, at Aske Benson måske kunne være et bud på en, der kunne snige sig op. Her får du ham på nummeret Amazed.

potentielt til en af Danmarks dygtigste instrumentalister og melodimager, Aske Bentzon, her på nummeret Amazed. En, som potentielt kunne høre til på den her store liste, som vi altså lægger en indsats i at få stablet på benene. Top 100 hedder listen. De 100 bedste danske sange nogensinde. Og jamen, jeg har bedt jer ude på den anden side af frekvenserne om at melde ind. Og det er skønt at se, der er kommet bud ind på Leo Mathisen, der er kommet bud ind på nogle af de gamle højskolesange, der er kommet bud ind på Paul Dissing, der er kommet bud ind på Svaneborg Karadyb og noget af det mere moderne. Og så er der altså et, som jeg synes, vi gør nedslag i nu, som er kommet ind et par gange. Og det, der er det fede ved det her projekt, det er jo, at genremæssigt, der løsriver vi os fuldstændig. Og det gælder om at finde den her liste på tværs af ja, hele musikfænomenet i det hele taget. Og derfor, så synes jeg, vi skal høre det her nummer, som altså er et bud fra et par af jer lyttere. Det er et nummer, der hedder Lidt Til og Meget Mere med Kasper Winding og Sanne Salomonsen og C.V. Jørgensen. Husk, hvis du har et bud, som du synes, du hører til, skal høre til på den her liste, så skriv til mig på sms nummer 1212, skriv P8, og så dit bud på et nummer, der hører til på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Om et øjeblik, der taler jeg med Moussa Diallo om, hvad han synes hører til på listen.

Det her var altså et bud på noget, der hører til på den her 100-liste fra en del af jer lyttere. Tak for alle budene. Det ruller ind. Ekstra server er kaldt ind i DR's interne teknik-service-apparat, så bliv bare ved. Vi kan tage imod mange flere beskeder. Om et øjeblik, der har jeg en, forhåbentlig hvis teknikken tillader det, en linje til Zanzibar, hvor jeg skal tale med bassist og komponist Musa Diallo, som altså har fået den opgave, at han skal vælge to sange, som han synes hører til på den her liste. Og han har sådan set ikke fået nogen genrebegrænsninger. Det er en del af det her projektsformat, så det er jeg spændt på at høre om, og om der er en klar linje til Zanzibar. Jeg prøver lige at ringe ham op, og imens så får du her et nummer med Musa Diallo, som altså hedder Gudruni.

0: Her var det Gudruni fra bassist og komponist Moussa Diallo, som jeg åbner op for nu og forhåbentlig har en linje til Zanzibar. Hej Moussa, kan du høre mig?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan.
0: Dejligt.
1: Hej, Ben Magnus.
0: Hej. Du er simpelthen igennem nu til P8, og hvor befinder du dig lige nu?
1: Jeg er simpelthen på Zanzibar.
0: Du er på Zanzibar?
1: Ja, simpelthen bare de trupperne og lidt ferie og chiller, simpelthen bare.
0: Skønt. Så det er ren dase og afslapning, eller?
1: Det er fuldstændig, du.
0: Uha. Ikke dårligt.
1: Nej.
0: Men vi har jo bedt dig, Moussa, om at komme med to bud på sange, som du synes skal med i puljen, som du synes er kandidater til at tilhøre på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvad, da du fik den opgave, hvordan var det at vælge?
1: Det var svært, altså, fordi der er simpelthen så mange skønne numre, skrevet af skønne kunstnere. Men jeg endte med at lægge mig tilbage og tænke på, hvad ville være mere relevant. I hvert fald noget, jeg har måske været med på, du ved. Og så jeg tænkte på mine gamle dage, altså, hvor jeg lytter. Altså, jeg lytter ikke så meget til musik, som jeg gjorde i mine yngre dage. Så derfor har jeg gravet mig tilbage til 80'erne, den tid, eller på det tidspunkt, hvor jeg spillede både med Anne Linnet og andre kunstnere.
0: Ja.
1: Og fra Anne Linnet, jeg tænkte, at 1000 stykker var et rigtig godt nummer også, men jeg er sådan rigtig en vild basse, der er mere til optempo nummer, så jeg tænkte, Venus ville være ret relevant. Det var også et nummer, publikum var vild med, og det var fedt at spille. Så det er med Anne Linnets Venus. Og så
0: det er også et kanonvalg. Der er fart over feltet fra første sekund i det nummer, og det er dig selv, der spiller på bas.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men prøv at høre, det er et godt valg. Jeg synes bare, at skal vi ikke høre det nummer, og så er du med på den anden side også?
1: Yes, lad os sige
0: skønt.
1: Det.
0: Jamen, det er altså Venus her og Moussa Diallo, som står for de fire dybe strenge.

0: elsker dig, elsker dig. Ja, det er svært at lade være med at synge med på. Det er altså fuld gas fra første sekund. Og jamen 80'er-æstetikken, der rykker der ud af små, ekstremt velproducerede om små, sådan finurlige synths, som lige piper ind imellem. Og så altså Moussa Diallo på bas, som jeg har med på en linje fra Zanzibar. Du er stadig med os. Hej Moussa.
1: Ja, hej.
0: Det her, det var altså dit første bud på et nummer, som du synes hører til på den her top 100-liste, de 100 bedste danske sange nogensinde. Og du har taget nummer med mere, men inden vi skal høre det, der vil jeg lige høre dig om, fordi du fortalte mig, at du var 18 år, da du flytter til Danmark, og jamen, det placerer det i et stykke ind i 70'erne.
1: Yes.
0: Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre nu med det her projekt om menneskeskabt musik og i høj grad også dansk musik. Hvad dit første indtryk var af dansk musik?
1: Altså, da jeg kom til Danmark, jeg var ikke sådan... Jeg startede, eller det tog, der gik 2 år, før jeg sådan for alvor begyndte at komme ind i musikkens verden, og dengang var det fusionmusik, der var sådan meget mere relevant, så jeg havde med en af de første bands, jeg spillede med, med kun danske musikere, hed Lunatics, hvor vi simpelthen bare spillede fusionmusik, meget inspireret af Entrance, og jazzmusik var også utrolig fremme dengang. Mere, der var ikke så mange popbands, det kom sådan mere i løbet af 80'erne, du ved, man hørte lidt om Shadow Chanel og sådan noget, men jeg lyttede ikke særlig meget til dansk musik, udover selvfølgelig, at jeg i 76 begyndte at spille med et band, der hedder Skunk Funk, hvor vi også indspillede en plade, og så lige efter spillede jeg med Carsten Vogel, som har været en mentor for mig et eller andet sted, vil jeg sige, med Burst of Beauty og indspillede en plade der også, som også var rimelig Burning Red Ivanhoe-aktiv fusionmusik. Og så træffede jeg så en rigtig, rigtig troubadour, og det var Stig Møller, som vi lige har mistet her nu, som jeg også har haft stor glæde at spille med i starten af 80'erne, efter jeg gik ud af Sneakers, som jeg var med til at danne i starten af 80'erne. Som også var med Sane og også meget poppe, eller som man nu kender Snickers for, ikke? Men Stig Møller tog hjerte og en tanke, det var også noget, der kunne gynge og fik et smil frem hos mig, helt sikkert.
0: Så du blev... Ja, men det er... Og det er jo også lidt af værd, det du fortæller om her, altså det er jo...
1: Nej, det er en ordentlig blandet pose, jeg har været
0: Ja, men det er skønt.
1: Ja.
0: Det er en skøn blanding, og jeg har for nyligt hørt noget af, jeg har jo, selvom jeg ikke har haft nogen børn med, så har jeg tilladt mig at tage til nogle af dine, koncerter, hvor det er historiefortællingerne til børn, og jamen, jeg står også og danser med nede bagerst, men det er sjovt at høre, at det er startet der med 80'er-æstetikken, men...

0: Musa, lad os lige høre med det andet nummer, du har taget med, som du synes skal repræsenteres på den her liste. Det er et nummer med Savage Rose.
1: Yes.
0: Fortæl lidt om det. Hvorfor skal det på den liste her?
1: Jamen altså, fordi da jeg var i 90'erne, da Savage Rose var i gang med at indspille Black Angel, plade, så blev en kæmpe succes for dem. Der blev jeg inviteret i studio af Thomas Koppel, om jeg kunne være med på et par numre på selve pladen. Og så endte jeg med også at være en del af bandet, der vi skulle så ud og optræde med Black Angel-pladen. Og selve nummer Black Angel, synes jeg, var det vældig dejligt at spille, fordi jeg er, som du ved, jeg er altid sådan en lidt til funk og groovy musik. Og så få lov til at spille med Savage Rose i 90'erne i en periode, hvor de var helt på toppen. Annie Sette var simpelthen indstående, altså og med utrolig energi. Så jeg kunne faktisk, selvom jeg ikke spiller på selve indspilningen af Black Angel, så var det et skønt nummer at spille og lytte til os i det hele taget. Så også ja, til æres for Annie Sette og Thomas, som jeg en fremragende repræsentant for dansk musik i et eller andet sted, altså i høj kvalitet, ikke? Så tænkte jeg, at Black Angel vil være ret relevant at tage med i det der 100, top 100.
0: Jamen, det synes jeg er et godt bud, Musa. Jeg synes, at vi sætter det på her, og så, jamen, hele den her uge, der gælder det jo om at bare få så mange bud og så mange indtryk, og jamen, tak for dine to bud. Jeg synes, vi sætter Savage Rose og nummeret Black Angel på her, og så vil jeg sige tak for at have været med.
1: Ja, jeg takker også, og jeg er spændt på at høre top 100.
0: Ja, det er vi alle sammen. Det er vi alle sammen. Black Angel på førstepladsen, jeg ved det ikke, men så får du i hvert fald, så tror jeg, du får en jordbærtærte eller et eller andet, hvis den ender der. Det er godt, Musa. Ja, hyg dig på Zanzibar. Vi tales
1: ja,
0: ved.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Ha' det godt.
1: Hej, hej. Hej.

Black Angel her fra Savage Rose fra midten af 90'erne, som altså var et bud fra bassist og komponist Musa Diallo, som vi havde igennem på en linje fra Zanzibar. Han synes, den her hørte til med al dens 90'er smadder på en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er altså et ambitiøst projekt, en stor opgave, og derfor er noget af en mundfuld. Og ja, mundfulden kræver, at der er mange, der tykker. Ja, det ved jeg ikke, om det var en god metafor, men pointen er, at det er et projekt, som mobiliserer ja, den hele danske befolkning, som synes, det er spændende at lytte til musik. Jeg har fået en masse bud ind i indbakken fra jer på numre, som I synes hører til på den her liste, og det er en skøn fornøjelse. Dem tager vi fat i flere af på den anden side af en radioavis, hvor jeg også skal ned og samsende med P3, som forsøger også at få en masse bud ind på den her liste. Så jeg har taget noget med til dem, og de har taget noget med til P8, og så må vi se, om vi ikke kan mødes på midten og finde et eller andet, som vi begge kan lide. Men det er altså på den anden side af en radioavis, der kommer imod dig klokken 1. Op til dag her, Olly Wallace, Johannes Wamberg og Jonathan Bremer, de tre musketerer på stille vinde. Vi høres ved på den anden side af en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet. Det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevær og spredte byer, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddic og Magnus Løbentin.
6: Ja, halvdelen af den dynamiske duo er her i hvert fald. Det er mig, Magnus Løbentin, som også var her lige på den anden side af en radioavis. Så det er jo ikke nogen overraskelse for dig, hvis du lyttede med der også. Men for nye lyttere, jamen, så er vi godt og grundigt i gang med Top 100-programmet, som skal samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og opgaven i denne uge, uge 1 af det her 3 uger lange projekt, det er at samle til bunke, hvilke numre synes vi kan lave en eller anden pulje af, som i næste uge skal stemmes på. Ja, det er forvirrende, og derfor skal jeg nok sige det omkring 25-30 gange igen, men det er et ambitiøst projekt, og det er derfor, vi har brug for alle mand på dæk. Ja, også dig, der sidder derude og tænker, ja, jeg har egentlig et bud, men jeg vil ikke lige skrive ind. Jo, for pokker, skriv ind til 1212, skriv P8, og så dit bud på sådan et nummer, som du synes hører til på en liste over de 100 bedste danske sange. Jeg sidder herinde og har som sagt indkaldt ekstra serverkapacitet til alle de beskeder, der er landet. Det er skønt! Og der er blandt andet, prøv at høre, der er fantastiske bud. Vi har været i gang med et par af dem. Vi har fået nogle bud fra Valfugl. Vi har både fået nogle bud fra, som at det skal være Niels Henning Ørsted Pedersen, der skal repræsentere os på den her liste. Kim Larsen, Sneakers, Farveblind, Sebastian, jeg skal komme efter dig. Der er sågar en, der har foreslået Tag og Fuck af med Fra Terkel i Knibe. Det her, det er et projekt, som forbinder alle, som synes, det er fedt at lytte til musik. Og hvis du er her, jamen, så synes du det. Lad os komme i gang, fordi det er det, det hele handler om. Musikken er i højsædet, og det her, det er top 100.

0: Det her, det var den mystiske gruppe Salts. Mystisk, fordi at i stor del af deres startfase, så at sige, der var der en lille smule usikkerhed om, hvem fanden der var bag navnet. De spillede ikke særlig meget live, og det de udkom med, jamen, det kom fuldstændig ud af det blå. Der var ikke rigtig nogen varsel, som der er... som der er nu med moderne plader, så lige pludselig så varsler de med en single hver fredag, før albumet kommer ud. Men der er bevaret Salts, altså en lille smule af mystikken. Om 7-8 minutter eller sådan noget, der har jeg en linje ned til P3'erne. Jeg har et nummer med til dem, en musikalsk gave, som jeg synes på en eller anden måde er et fælles fodslag. Venn-diagrammet, hvor P3 og P8 mødes, der synes jeg har fundet et nummer, som passer direkte ind i den. Og de har også taget et nummer med til mig, så det bliver spændende at se, om teknikken også tillader, at vi får hul igennem derned til. Men skulle vi ikke tage et bud mere fra indbakken? Det er nemlig op til også jer at komme med bud til den store pulje af numre, som hører til på den her top 100 liste. Det er opgaven den her uge at samle så mange indtryk fra hele Danmarks musikbefolkning ind, som man så i næste uge kan stemme på. Og der er altså mange, der stemmer i øst og vest. Der er også nogen, som er enige om, at i hvert fald Peter Belli skal repræsenteres. Og jamen, i jazzisk forstand, der kunne det jo for eksempel være det her nummer. Fra Bennys badekar. Blæksprutte-sangen med skalofon-soloen. Ja, det er et godt bud.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Hold den ved at sej, se den snor sig afsted.

0: Her var det en skalofon-solo. Skalofon, tænker du? Det vil jeg gerne gå til. Jamen, så skal du altså finde Bennys badekar og ned igennem det, hvorend det fører dig hen. Fordi det er altså et instrument, som bliver spillet på af Blæksprutten. Her er Peter Belli. Sikke dog et nummer, som hører til. Det er jo egentlig et børnenummer, men altså, jeg er der over. Jeg vil ikke kategorisere mig selv som et barn, og jeg kan da godt lide det. Og det er det, som det her projekt også har til ære for, og det er et fornemme opgave at samle. Det er et keyword, et buzzword, en af de vigtige pointer i det her top 100-projekt. Og nu skal der ske det meget hyggelige og meget teknisk spændende, at jeg med mine tykke fingre skal forsøge at få et signal igennem til P3. De er lige nede under, rent fysisk, men i linjen skulle de altså gerne være her. Nu tænder jeg op for dem, og så skulle de gerne kunne høre mig. Hold da fast. Der er i hvert fald god stemning nede på P3. De har
1: det videre over på, på P6, men jeg har faktisk planlagt med Magnus Løbentin, som er vært på P8, at vi skal
0: send den over til mig. Hun kan ikke høre mig nu, men
1: i et helt andet lokale, et helt andet studie over
0: mig. Jeg er lige over hende.
1: Nu trykker jeg lige på en knap, og så finder vi ud af, hvordan det går.
0: Det går. Yes! Prøv at høre, jeg har været så nervøs. Jeg har de største svedplamager under armene om, at det her skulle lykkes. Teknisk, der er jeg fuldstændig ude, at... Nej, det må man ikke sige, men det lykkedes.
1: Jo. Ej, hvor er det hyggeren, det her.
0: Kan I høre, når jeg tramper i gulvet? Sådan her?
1: Ja, kan du høre, når jeg klapper?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Teknologi. Ej, det er så fedt at høre sådan værter på DR og være sygt glad for, at noget teknologisk er muligt. Ja. Altså, hvad siger det om vores arbejdsplads?
0: Den kamp tager vi ikke nu.
1: Men prøv at høre, det er jo første gang, at P8 og P3 sender radio sammen, så det, der foregår lige nu på P3, foregår også på P8. Så hej til P8-lytterne.
0: Ja, og jeg kan da også lige give dem hatten over til P3 og sige, hvordan går det, og glædelig tredje pinsedag og sådan noget.
1: Hedder det det? Nå, men i hvert fald anden top 100-dag, ikke? Og hvordan går det over hos jer, Magnus, derovre på P8?
0: Wow! Det går godt. Altså, vi har blændet op for et festfyrværkeri af et andet program her. Vi har simpelthen kaldt ekstra serverkapacitet ind for at få plads til alle de beskeder, som kommer ind igennem sms'en. Og folk har fantastiske bud. Vi er også en kanal, som er beriget af at have nogle store personligheder i vores musikalske universer. Så der foregår også diskussioner om, hvilket nummer, som skal repræsentere en given sanger eller sangerinde på bedst vis. Og vi har altså lige kørt et nummer fra Bennys badekar. I morgen der er der noget børne. Jamen, prøv at høre. Det er kanon.
1: Og er stemningen god? Er det sådan, folk battler hinanden, eller er der bare kærlighed i sms'en?
0: Der er udelukkende kærlighed, men kærlighed er jo et vidt begreb, ikke? Og Jytte Vigelsø, hun kunne sikkert komme ind og på noget med, at det er den, der giver noget fra dig, som tager bedst, eller hvordan det nu er, hun formulerer det. Det ved jeg faktisk heller ikke. Men kærlighed, fuldstændig uforbeholden kærlighed i indbakken, i hvert fald hos os. Og hvad med nede hos jer?
1: Jamen, jeg synes også, der er sygt meget kærlighed, og rigtig mange, altså jeg spørger lytterne, ingen 100 uden, og så vælter det bare ind med sms'er. Og virkelig også bare sange, jeg havde glemt, hvor bangeren er, og hvor sindssyg er. Vi dykkede lige ned i sådan en, du ved, gammel hip-hop-diskussion for lidt siden. Ja. Spillede lidt nummer med Uzu, LOC og Johnson, og så væltede det bare ind med sms'er på andre rigtig fucking gode sange. Så jeg synes, vi er godt med, og der er rigtig mange sange, der er blevet nomineret allerede.
0: Jamen, det er godt. Så hvor mange sms'er har I fået?
1: Jeg har ikke talt på dem. Jeg får sådan lidt hjertebanken, når jeg åbner op for den, for jeg kan slet ikke følge med. Heldigvis så har vi et meget kompetent team, som er i producerrummet. Birk, skud til Birk, skud til Mads Label, og skud ud til Simone, som er producer på Poptang. Så,
0: sådan, jamen, prøv at høre. Jeg tror, vi har fået... det er nok cirka det samme, ikke? Det skal vi nok ikke komme ind på. Men jeg har jo sådan set... Altså, det her, det er jo ikke bare en hyggesnak.
1: Jeg har faktisk
0: noget kvalitet med til P3's lyttere i forbindelse med den her P11-samsending, som det må blive.
1: Nej, hvor du god.
0: Og det er et nummer, som er, hvis du vil have gaven.
1: Jeg vil gerne have din musikgave.
0: Ja,
1: kom
0: godt
1: med
0: så. Så kan jeg jo lige kalde det her for en gavegivning, en håndsudrækning, hvor jeg altså siger, jamen her kan P8 og P3's musikalske Venn-diagram mødes.
1: Ja.
0: Det er et nummer, som fra ja, et par år. Det har et par år på bagen. Det kommer fra Andreas Odbjerg, som jeg engang kom til at kalde Anders Odborg i radioen. Det var meget pinligt. Men jeg håber, at han har, ja, at han har tilgivet det. Og så er det Emma Sehested Høgh, som også er med på det her nummer. Det er et rytmisk pigerne nummer, som har masser af jazziske elementer. Altså, og så slutter det af i sådan en dansuenza. Et stort samsurium af vellyd, hvor man altså... Ja, hvis man kan stå stille til det, så er der seriøst noget galt med en. Og så er der den her danske metode, for jeg lyst til at sige, det er det jo ikke, men det der med at bruge sproget på en dejlig, sarkastisk og ironisk måde. Hmm. Og det her nummer er altså også fyldt med, som hedder Svært at være fantastisk.
1: Elsker.
0: Det, jeg ved ikke, om det er... Jo, det er vel et gigantisk uppercut til Janteloven, og det, ja, det synes jeg er fantastisk.
1: Giv mig det.
0: Skal vi høre det?
1: Giv mig det.
0: Fedt, det kommer her. Det er altså P3 og P8 United, jamen, det her.
1: Vi er på ferie lige nu.
0: Fuldstændig.
1: Vi har pakket kufferten,
0: pina colada.
1: Taget de dyre solbriller på, og hånd i hånd går vi her.
0: Jeg kommer lige ned, så giver jeg en pina colada.
1: Ej, det må du gerne.
0: Godt.
1: Hvor får du dem fra? Er det P5, der har den,
0: eller hvad? Ja, det er P5.
1: Går til Ole og Dennis, de har altid et eller andet skuffen, har jeg set.
0: Nå, nu har vi musik.

0: La la la la. Så er der altså gang i P8-studiet her, og i, ja, også i P3-studiet. Der er rent dansuensa, er der i hvert fald op ved mig.
1: Fuldstændig. Du kom aldrig ned med den der pina colada, Magnus.
0: Nej, men jeg nåede at drikke den, inden jeg var på vej. Sorry. Der er altså, jamen der er fuld smæk på her i Svært at være fantastisk. En uppercut, et knockout til Janteloven, og så altså i jazziske klæder. Jeg synes, det her, det var, ja, hvis jeg selv skulle sige det, så var det en virkelig god gave fra P8 til P3.
1: Ej, jeg elskede den, Magnus. Tusind tak. Ja, altså, jeg synes virkelig, det var dejligt at blive sendt afsted på ferie af dig. Og til nye lyttere, der lige er kommet til, jamen du lytter faktisk til P3 og P8 samtidig. P11 kaldte du det, Magnus.
0: Ja, P11 kunne vi jo passende arbejde på.
1: Det er fordi, vi sender top 100, og det gør alle musikkanalerne lige nu her i DR. Vi er i gang med at sende top 100. Vi er i gang med at nominere en masse fantastiske sange, som man kan stemme på i næste uge, som kan komme ind på den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så jeg har altså også taget en musikalsk gave med til dig, Magnus, og til P8.
0: Ja.
1: Vi skal ikke på ferie, men vi skal til gengæld mødes et sted ude i mørket, hvor vi lige skal give hinanden en krammer. Du skal forestille dig, at du har haft den længste uge, du overhovedet kan forestille dig. Uh-huh. Din kæreste har måske været lidt svær at være omkring, og det er gået dårligt på arbejdet, og du føler ikke rigtig dig selv overhovedet. Og nogle gange, så skal man ikke køre kontra, man skal bare sådan mødes i den der energi, man egentlig er i. Kender du det?
0: Ja, jeg kender det. Jeg er fuldstændig klar nu. Jeg står med lukkede øjne. Jeg ved ikke engang, om jeg taler ind i mikrofonen lige nu.
1: Det gør du, det er godt.
0: Okay.
1: Det er fordi, der er sådan et band, eller en trio, kan man godt kalde dem, som hedder China, som jeg med jævne mellemrum desværre glemmer eksisterer. Men når jeg opdager deres musik igen, så bliver jeg virkelig bare sådan, det er lyden af P3 for mig, for sådan gode 10, 11, 12, 13 år siden. Altså, hvor jeg dyrkede det her band. Mm. Det er ikke så jazzet, men der er noget i vokalen, jeg vil sige, der er jazzet. Men der er bare sådan den fineste vemodighed, sørgmodighed og glæde ved den her sang, som alligevel også er lidt hård. Har du lyst til at sætte den på? Jeg kan fortælle dig, at den hedder Away From Me.
0: Prøv her, jeg glæder mig til fuldstændig. Jamen, jeg er allerede fanget.
1: Du er allerede. Luk øjnene, Magnus. Luk øjnene.
0: De er lukket.
1: Luk øjnene.

0: Det var altså en skøn gave, den her, fra dig, Ina, og på vegne af P3.
1: Ja.
0: Det tror jeg, at kunden også fra P8 altså kan sige pænt tak og hænge den godt og grundigt op. Away from me, China. Ja, men fedt.
1: Jeg kunne nærmest fornemme, at du havde lukket øjnene, Magnus. Det er
0: jeg glad for. Jeg havde lukket øjnene. Fuldstændig.
1: Hallo, ven. Kan du lige have verdens bedste sender derovre på P8? Og så, spil en masse god musik.
0: Jeg sender
1: gode... en masse gode sange.
0: Ja. Okay. Det giver sig selv. Jeg sender gode vibrationer ned igennem gulvet til jer.
1: Det er godt, Magnus.
0: Det er godt.
1: Hej.
2: Godmorgen, P3.
0: Og så skulle jeg gerne være her på min egen sender, hvis teknikken er rigtig nok. Og det var altså et lille samsurium af P3 og P8. Et mashup, et merch. Og det er jo det fede ved det her format. Altså, i går var jeg over på P5, og nu nede på P3. Ikke? Vi kaster hinanden rundt i en virvar af velvære om god musik. Det er det hele handler om. Og huske tak og lov, at teknikken tillod det. Det må jeg ærligt indrømme, at det var jeg glad for. Lykkedes også på min egen personlige vegne. Men nok om det. Vi skal en tur i indbakken lige om et øjeblik. Og først får du et lille stykke guitarmusik her fra en engelsk guitarist, som hedder Tom Misch. Det her nummer hedder Red Moon. Oh ja, vi er tilbage i de gode vibes.

Ja, undskyld, jeg lige rømmer mig. Det er top 100-projektet, jeg har fået galt i halsen her. Et ambitiøst et. Og her var det, ja, det var så godt nok ikke dansk, men til gengæld var det bidragende til de gode vibrationer, som sendes ud her fra DR-byen i stor strøm. Lige før havde vi P3 igennem til en lille udveksling af musikalske gaver. Og nu er det på tide, at jeg dykker en tur i indbakken, fordi det her projekt, det kræver jo altså, at alle mand er på dæk. Og derfor har vi hidkaldt DR's største force, nemlig alle jer lyttere. Jeg har bedt jer skrive ind med numre, som I synes skal befinde sig i puljen af numre, man i næste uge kan stemme på. Numre, som synes at skulle tilhøre til den her top 100 liste. Og der er altså kommet ekstremt mange bud, altså Den Allersidste Dans og Djurlands Samba og Dansevisen, Skovsangen, Blæksprutte-sangen har vi hørt, En Nat Bliver Det Sommer, Valfugl i Skovens Dybe Stille Ro, og også fra The Goat. Det er et begreb, som betyder greatest of all time. Det er Jens, som sætter person bag det begreb. Han skriver: "Hej, Løbentin. Selvom mine personlige jazzpræferencer måske går lidt i en anden retning, så er jeg bange for, at vi skal have fat i The Goat, greatest of all time, Niels Henning Ørsted Pedersen, og måske en af hans dueplader med god gamle Kenny Drew. Det kunne være et godt bud, Jens. Det synes jeg faktisk er et stærkt repræsentant på et nummer, som på en eller anden måde, og som du siger det selv, altså transcenderer dine egne jazzpræferencer. Det her, det handler også om at kunne på tværs af alle mulige synsninger lande på en liste, som mange kan være enige om. Her er det duoplade med Niels Henning Ørsted Pedersen, The Goat og Kenny Drew. Det var en lørdag aften.

Det var en lørdag aften herfra. Ja, men duo Niels Henning Ørsted Pedersen, Kenny Drew, to makkerpar, som simpelthen spillede hinanden gode. Og det her, det var altså et nummer, som var et bud fra indbakken på, hvad der skal med i puljen over de 100 bedste danske sange. Det er i den her uge, at vi samler til bunke. Så er det næste uge, at listen er mulighed for at stemme på de 400 numre, som vi har puljet sammen. Og i sidste uge og tredje uge er altså den store nedtællingsuge, hvor vi hver dag på tværs af alle DR's musikkanaler tager... Ja, hver dag tager vi... Det må være 20 pladser ned af den her rangliste, og jamen, vi slår et kæmpe slag for, at jazzen skal repræsenteres på den her liste. Jeg selv har faktisk været ude på en personlig mission og tilplastre København med små, forholdsvis spinkle og enkle plakater, fordi min canvas skills er ikke så gode, men jeg har forsøgt at lave en form for gonzo-agtig reklame for, at jazzen skal repræsenteres på den her liste i form af sloganet Stem Jazzisk. Stem jazzisk. Ja, jeg synes, det er meget godt slogan. Og hvis du synes det, jamen, så kan du lave et hashtag Stem Jazzisk på alle mulige medier, og så forhåbentlig så går det hen og bliver en fuldstændig jazz-fyldt top 100-liste. Et andet bud, som er kommet ind i indbakken, det er, at for eksempel Benny Andersen og Paul Dissing kunne repræsenteres på den her liste på en eller anden måde. Og jeg har fundet en version af Svantes Lykkelige Dag, som bestemt har jazzisk islet med blandt andre Morten Lund på trommer og Jens Jeffsen på kontrabas. Så lad os bare høre den her, en af Svantes viser, den om Svantes Lykkelige Dag.

trop. Og der går en edderkop fuglen flyver i flok. Når de er mange nok, lykken er ikke det værste man har. Og om lidt er kaffen klar, og græsset er grønt og vådt. Bierne, de har det godt.

glas, og himlen er tæmmet i blå. Og det kan jeg godt forstå. Lykken er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Nu kommer Nina ud, nøgen med fugtig hud. Hun kysser mig kærligt

0: Lauren Klein.
1: Ja, halv troubadourisk, halv tilrøget aftenstue her med Poul Dissing og Benny Andersen. Altså et bud på, fra indbakken på noget, som i hvert fald fortjener at blive repræsenteret på en eller anden måde på den her liste, vi prøver at stykke sammen. Nu er der sket det, at P8-studiet, jeg tror det eller lad være, det er blevet endnu hyggeligere, end det var lige før, fordi Niels Christian Sederberg, han har sat sig ved siden af mig. Hej, Niels Christian.
2: Ja, hej. Hej, Magnus.
1: Velkommen.
2: Hej. Ja, tak.
1: Det er Top 100. Det er store projekt her, ja. som løber af stablen i hele DR-byen. Folk sværmer rundt, og hvad med Top 100? Det er Top 100 det andet, og det er jo jamen, det er jo et ambitiøst projekt, som kræver, at alle er med. Det er jo også en leg, og den bliver kun sjovere af, at flere er med. Og derfor der har jeg kaldt dig ind,
2: ja,
1: som sådan et trumfkort, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du synes skal repræsenteres på den her liste.
2: Ja, jeg må bare indrømme, at jeg synes altid, det er super faktisk, og det er ikke fordi, jeg har valgt et nummer, men det bliver nogle gange trykker det på noget i mig, når der er nogen, der beder mig om at vælge det bedste nummer, jeg kender, eller sådan noget, fordi der er så mange gode ting ved musik helt generelt. Så den har jeg lidt svært med. Men ja, jeg har valgt noget, og det har jeg, fordi jeg har prikket mig hårdt på maven. Og jeg synes, altså, jeg er jo sådan en... jeg har altid beskæftiget mig med alt mulig musik, som ingen vidste, hvad var. Så nu har jeg taget sådan et nummer med, som jeg personligt håber, at der kunne findes plads til. Fordi jeg synes, det har en kæmpestor charme, måske lidt overset nummer. Jeg har benyttet det nogle gange, når jeg spillede som DJ og sådan noget. Folk er blevet overrasket over, hvad er det her for noget? Hvorfor?

0: pensionsselskabsejer og opfinder altså de unge møder.
1: Han opfinder det?
0: Det er ham, der finder på det.
1: Det er en mand, der har opfundet de unge møder?
0: Men inden han blev mediemand på den måde der, så var han altså blandt andet forsanger og guitarist i det her orkester som Bassa, og laver den her lille forkromede danske perle, synes jeg. Jeg synes, den fortjener faktisk en plads over de bedste danske numre overhovedet. Det kan godt være, det er sådan en af de der oversete perler, men sådan noget elsker
1: jeg. Ja, men sådan noget kunne jo godt gå hen, og altså, det handler også om at genopdage og overtales det her projekt. Ikke? Det kunne være en dark horse,
0: ja,
1: som kommer ind fra højre.
0: Dem har jeg masser af.
1: Kan vi ikke bare høre det?
0: Jo.
1: Ja, det går fedt på, ikke?
0: Ja, ikke?

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Ja, det er Sambasa.
2: Jeg synes, at...
3: er det ikke en sød perle?
2: Jo, det er en lille perle, og han, ja. han prøver at holde fast i en hurtig melodi med nogle versefødder, som lige... men det er fyldt med charme, det her, altså.
3: Ja, så Walter Nielsen på tværfløjten. Helt fantastisk, synes jeg.
2: Og jeg synes også, jeg lige fornemmede en lille frase, som faktisk lød en lille smule af

0: af Dansevisen. Men det kan godt være, at jeg hører Fantom...
1: Det kan være, de har lånt
0: det. Men det er meget sjovt.
1: Okay, altså spøg til side. Jeg ved jo godt, at det her nummer, det er jo ikke en stor folkelig banger. Men jeg synes jo, altså bare fordi der er, kun er få mennesker, der kender det, så behøver det ikke at være dårligt. Jo.
0: Nej,
1: altså,
0: nej. Det er vigtigt pointe.
1: Og nu skal jeg jo selv vælge, hvad vil jeg ønske kunne komme med på sådan en top 100-liste, så ville jeg da synes, sådan et nummer her, det ville da være helt fantastisk.
0: Ja, men det ville det da, når vi to er sammen. Og jeg synes jo faktisk også, at det er en god titel i forhold til, at vi to sidder herinde. Det er sådan jo, at som jeg også har sagt for lytterne, den overvågne lytter, at det plejer at være toværtsformat det her, fordi Naja Buric skulle have siddet her, men hun er gået hen og blevet syg. Så skulle vi ikke aftale, Niels Christian, at... Ja, vi prøver at tage den i morgen.
1: Altså, jeg vil gerne være med på sidelinjen. Jeg ved, at der har været mange forberedelser til top 100, og jeg har siddet og kigget lidt på jer, som blev mere og mere stresset undervejs. Så jeg går lidt ydmygt til opgaven, fordi der er mange ting, og der må du holde mig i hånden, Magnus. Så skal jeg nok holde dig i hånden i forhold til studiet og få alting til at rulle. Ja. Så det kan være, det er arbejdsfordelingen.
0: Vi finder på en arbejdsfordeling ind i morgen, ikke? Og så er det her jo også bare en stor leg, som vi skal... som vi skal løse på en eller anden måde og have det sjovt med. Og,
1: Som jeg har forstået, så handler det jo grundlæggende også om at fejre dansk musik i det hele taget, og sætte ekstra meget fokus og ekstra streg under et frodigt musikliv, både historisk og nutidigt. Så det bakker jeg op om 100%.
0: Ja, men det er jo... jeg kan godt forstå, at man skal gå ydmyg til sådan en stor opgave, men store opgaver... Hvad er det nu, man siger? Great power comes with great responsibility, eller hvad er det nu?
1: Den har jeg engang brugt i en universitetsopgave, og jeg kan godt fortælle dig nu, at jeg bestod ikke.
0: Nej, okay.
1: Så den skal man lige være lidt varsom med.
0: Ja. Ja. Vær ops på at bruge den. Men det, du kan bruge flittigt, det er hashtagget stemjazzisk, som det gør ikke rigtig noget, du bruger det, andet end at det er et forsøg her fra P8's lille kammer at få jazz repræsenteret på den her top 100-liste. Jeg selv har været ude at tilplastre København. Jeg ved ikke, om du har set nogle af plakaterne rundt omkring i byen, Niels Christian, men altså med en lille plakat, hvor der står stemjazzisk.
1: Jeg skal holde øjne og ører åbne.
0: Der hænger en på Christiansborg, okay. Der hænger på diverse 5C-busser bagpå, og der hænger også en inde i Trinitatiskirken på altertavlen.
1: Okay, hvis du kan give mig nogle af de der klistermærker der, så kan jeg dele lidt ud på Amager herude.
0: Ja, men det får du. Jeg går ud og printer nogle flere.
1: Super.
0: Og i morgen, udover at det bliver mig og Niels Christian, som tager tørnen her, så får vi også besøg af... Emil De Waal over en telefonlinje, og vi skal tale med en af de andre musikkanaler, og det går op i en højere enhed,
1: tror jeg. Jeg glæder mig til at lige sidde ind et øjeblik.
0: Skal vi lige høre en hurtig lille frisk, en opfrisker,
1: ja,
0: som er kommet ind fra indbakken faktisk, som jeg synes er et godt bud, nemlig fra Christian, som skriver, jazz skal ind med modersmælken, og vi er mange, der har jazzet til Kajs sang, når Kaj Andrea var på skærmen. Så det er mit bud. Hashtag stem jazzisk. Sådan, Christian. Det her,
1: ja, okay.
0: Det kunne godt gå hen og gå viralt. Lad os høre den.
1: Jeg tror på den.
0: Jeg tror også, det går viralt. 1, 2, 3, 4. Oh, det er skønt. Og så lidt bass, ikke? Ja. Og hele orkestret.

0: kajak, hajde maj. Ja, skønt mand.
1: Hvad synger du da godt, Kaj?
0: Du, det er ikke noget særligt. Sådan.
1: Jo, det er det.
0: Nej, det er der ikke noget, der mange synger meget bedre end mig.
1: Hvad skal vi nu lave, Kaj?
0: Sønge. Paul. Hvad skal vi nu synge?
2: Ja, kan I huske den her? La,
3: la, la, ja, vi får lige den halvlegendariske overgang og slutning med her, hvor Kaj bliver helt benovet over, at Andreas synes, han synger så lækkert.
4: Og så Paul Køller. Helt fantastisk figur fra børnefjernsynet før i tiden. Altså, også Bakke Snavvandsang, den kunne også godt få lov at komme, få en plads. Den kan også noget.
3: Det kunne også være sådan en, som folk ligesom bliver mindet om. Gud, det synes jeg egentlig også kunne høre til på sådan en liste her. Ikke?
4: Men må ikke, der kommer et enkelt børnenummer eller to på sådan en top 100 liste? Det kunne jeg næsten forestille mig.
3: Det tror jeg. Altså, de fleste har været børn jo, ikke?
4: Jo.
3: Så, eller hvordan det nu er. Så der burde være noget rent logisk, statistisk, der kunne det godt være sådan. Og jeg tror, det bliver i morgen, at det potentielt bliver en lidt børnedrejet udsendelse, fordi at jeg mener, Emil har en krog i det børnede.
4: Altså Emil Deval?
3: Emil Deval, han kommer i morgen.
4: Han elsker gamle børnesange.
3: Er det ikke rigtigt?
4: Ja, jo, så det kan han helt sikkert sige meget om. Men Magnus, nu må jeg lige sige, altså nu jeg bliver hijacket til at være med her i morgen, som afløser en enkelt gang, så kommer der ikke formiddag for evigt i morgen. Der kommer et andet sødt menneske, som sidder i formiddagstiden i morgen. Og det vil jeg bare lige sige til lytterne, at der er altså ikke nogen quiz i morgen, så desværre. Så det var bare det, jeg ville sige.
3: Ja, sådan er det. Til gengæld, så er der altså top 100 igen i morgen. Det er 11:45 til 2, hvor du og jeg, Niels Christian, forsøger altså at få slået et slag for, at jazzen skal repræsenteres på den ene eller den anden måde på den her liste.
4: Ja, det vil jeg gerne flage for.
3: Og selvfølgelig også tak til alle lytterne, som har skrevet ind. Igen i dag er vi blevet fuldstændig væltet omkuld af sms'er. Og vi prøver at gøre det hele igen i morgen. Mobilisere alle lyttere, alle mand på dæk, fordi det her det er et stort projekt, som kræver, at alle lyttere melder ind.
4: Ja, altså kæmpe opfordring her.
3: Skal vi ikke bare gøre det i morgen?
4: Jeg glæder mig.
3: Vi siger tak for i dag, og ønsker folk en god eftermiddag, og lytter vi ved igen i morgen.
4: Det gør vi.
3: Top 100!
4: Ja!
3: Woo!
4: Stem jazzisk!
3: Stem jazzisk!

0: lyttet til Top 100. Tak for i dag. Klokken, den er 2.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen. Og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om, vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokser med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
1: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
1: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzkan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
4: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende, sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
5: Det bliver lidt somt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
1: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
1: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
3: Altså jeg vil i hvert fald sige det, jeg tror ikke, det drejer sig om måneder, det er nok snarere uger. Hvor mange uger ved jeg ikke, det er ikke sikkert, det er så lang tid. Det, at de holder så lange møder, og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
1: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
3: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk. Men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
1: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre, altså det fortjener ingen.
6: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
1: sagde Caroline Haugaard og før hende Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
7: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
8: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
8: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15-24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Så blev det hverdag igen ovenpå en lille pinsefridag i går, som i hvert fald for mit eget vedkommende var super dejlig med virkelig lækkert vejr. Men nu er vi tilbage til virkeligheden, og det er heller ikke så slemt endda. Salongen er nemlig åben, og det er den hele vejen frem til kl. 18. Og jeg kan fortælle dig, at der er masser af god musik på programmet. Vi lægger ud med et nummer fra Club Coyote. Velkommen til Salongen på P8.

Her lyttede vi til den aarhusianske trio Club Coyote og nummeret af samme titel, som altså udkom i marts måned i år, og som var den første single, som de udgav. Og jeg må sige, at jeg er i hvert fald nysgerrig på, hvad der ellers kommer til at komme ud fra deres hånd. De har udgivet også en single her i april måned, som også lyder super fedt. Og ja, det er spændende at se, hvad der kommer til at, at ske derfra. Nu tager vi fra den helt præsente, moderne nutid tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre Herbie Hancock med Maiden Voyage.

Maiden Voyage her med Herbie Hancock, et nummer, der blev indspillet tilbage i 1965. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges album. Men lige nu, Kira Skov med Am I Mad?

Som du kunne høre her, var det en live version af nummeret Dunas med Rosa Passos Quartet. Hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde? Det er vi her på DR i gang med at prøve at finde ud af. Der er nemlig et helt særligt program, som er på tværs af alle musikkanaler, som hedder Top 100, hvor vi altså hylder og fejrer den danske sangskat, og de kunstnere, sangskrivere og musikere, som har givet os alle sammen mindeværdige oplevelser og ikke mindst musikalske fællesskaber. Top 100 er altså derfor den største danske hitliste, som vi på en eller anden måde, alle de forskellige genrer, der bliver repræsenteret på de forskellige kanaler, skal blive enige om. Og du kan også være med til at stemme, hvad for nogle sange, du synes, der skal på listen. Og det kan du altså gøre, hvis du går ind på DR's hjemmeside og finder ikonet, der hedder Top 100. Og ellers så kan du altså følge med på alle musikkanalerne, altså P2, P3, P4, P5, P6 eller P8 fra 12 til 14, hvor der altså bliver sendt Top 100 radio de næste 3 uger. Og jeg kom til at tænke på en, som jeg i den grad synes godt kunne tilhøre den her liste. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvad for et nummer det skulle være, men lige det her nummer synes jeg i hvert fald godt kunne være en kandidat. Det er Grete Ingemann her sammen med Jørgen Ingemann på Sam Cooke-oversættelsen You Send Me, som altså på dansk hedder Du Har Mig.

Grete og Jørgen Ingemann her med Du har mig. Lige om lidt så skal det handle om denne uges album, men først skal vi i selskab med Søren Bebe på A Much Simpler Song.

Chakakas. Chakakas med Stories. Altså, man kan ikke komme i andet end godt humør, når man lytter til det her nummer. Det var Chakakas med Stories. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra en fransk. Man kan altså ikke blive andet end i godt humør, når man hører det her nummer. Det var Chakakas med Stories. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra den franske duo, som kalder sig Bolbec. Og bag det her navn, der gemmer sig altså de to franske musikere og komponister, Axel Concato og Barthe Corbelli. Sammen har de altså skabt det her sådan lidt fiktive filmisk univers, hvor jazz, folk, klassisk og elektronisk musik smelter sammen i et drømmende lydlandskab. Der er plads til både lange, cinematiske, flydende stemninger og korte, kontante melodier med masser af fransk charme. Albummet beskriver duoen selv som det her fiktive soundtrack, og deres musik, eller den måde, de har forklaret det på, er, at de ofte tænker i filmscener, når de skaber deres musik. Og det er altså resulteret i det her ret gennemført og velproduceret univers, der både føles lidt skævt, samtidig med det er indbydende og meget, meget stemningsfuldt. Albummet hedder Foutu Félin, og vi skal høre et nummer fra det her album. Det her er Fanny Offart.

Fra ugens album fik vi her nummeret Fanny Ufar, som altså kommer fra den franske duo Boldbæk, og vi skal selvfølgelig i løbet af ugen høre meget mere til det her album. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig høre Don West med Send It Back.

Så fik vi lige lov at være i en dejlig tilbagelænet energi her sammen med Hugo Fogo på Drops of Beat. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, hvis man hygger sig, og det gør jeg, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Klokken er næsten 10 minutter i 5, og det betyder også, at der om ikke så længe kommer en radioavis, men vi kan lige nå at høre lidt mere musik inden da. Her er det Tom Misch med Echo from the Flames.

Children of Fish, her med Potato Pancakes. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 17, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med endnu en times salongen, så du skal endelig blive hængende. Vi skal blandt andet forbi, hvem det er, der er blevet denne uges blå stemme her på P8. Der har været to kandidater i spil. Eline Hellerød Osbach og Nana Rashid. Men mere om det på den anden side af radioavisen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Astro Gilberto med Aqua DBB.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, i hvert fald hvis man spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
4: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
5: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
1: tomorrow. Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
6: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så de altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
1: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
6: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
1: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
6: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her i de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk ikke set til at begynde med.
1: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byer og måske også lidt torden.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage inden for IP8-studie denne tirsdag eftermiddag, som på en eller anden måde føles lidt som en mandag, måske fordi vi havde fri i går. Ikke desto mindre, så skal det altså blive en eftermiddag fuld af god musik. Og ja, der er masser af gode sager på programmet. Vi skal også en tur forbi ugens blå stemme. Men lige nu skal vi i selskab med Nina Simone på Love Me or Leave Me. Velkommen til salonen på P8.

Nina Simone med Love Me or Leave Me. Lidt senere i programmet, så afslører jeg, hvem denne uges blå stemme er. Og kunne du tænke dig at være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være, så skal du lige spids øre. Det du kan gøre er nemlig at gå ind på P8's Facebook eller P8's Instagram og så finde det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme. Her vil der så være to kandidater, som du kan stemme på. Og til næste uge, så skal vi altså tilbage til fortiden, fordi de to kandidater, det drejer sig om, er Ray Charles og Bill Withers. Tough choice, hvis du spørger mig. Og hvis du nu er sådan ikke helt sikker på, hvem de to er, så skal de lige en gang på landkortet. Her er det Ray Charles med Unchain My Heart.

Her var det den ene af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme, nemlig Ray Charles med Unchain My Heart. Og vi skal selvfølgelig også have en smagsprøve fra den anden kandidat, som er Bill Withers. Her er det Lean On Me.

Mathias Heise Quintet her med Winter Rose. Der er ikke længe til, at festivalsæsonen sådan for alvor bliver skudt i gang. Og skulle man være en af de heldige, som kommer og deltager i Copenhagen Jazz Festival, så kan man altså opleve den næste artist, vi skal lytte til nu. Hun har været i Danmark og spille før, hvor hun efter sigende skulle have spillet en fuldstændig vidunderlig koncert. Så hun er måske en af dem, som godt kunne komme på den der liste over dem, man godt kunne tænke sig at lytte til. Her er det Mari Frues med Figa de Gene. Give me

Bob James med Angela. Nu skal det handle om denne uges blå stemme. Der har jo været to kandidater i spil. Vi har bevæget os i det skandinaviske, for der har nemlig været norske Eline Hellerød Ossbach og danske Nanna Rashid. Og jeg kan nu afsløre, at denne uges blå stemme, det er Nanna Rashid. Og hun er altså kendt for at den her ret intense, sårbare og ikke mindst følelsesladet vokal. Og hendes musik bevæger sig altså mellem klassisk jazz, soul og så også moderne singer-songwriter-traditioner. Hendes debutalbum Music for Betty udkom i 2023 og fik kæmpe ros fra både danske og internationale anmeldere. Hele albummet kredser om temaer som identitet, sårbarhed, kærlighed, selvaccept, pakket ind i det her melankolske og ikke mindst nærværende jazzunivers. Vi skal høre et nummer fra debuten, som er et rigtig godt eksempel på lige præcis det, som Nanna Rashid rummer. Her er det Poor Blue Betty.

Nana Rashid her med nummeret Poor Blue Betty, der altså stammer fra hendes debutalbum, og Nana Rashid er som sagt ugens blå stemme her på P8, vi skal selvfølgelig derfor høre meget mere til hende. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, men vi har heldigvis et lille kvarters tid sammen endnu. Her skal vi lytte til McCoy Tyner Trio med Groove Waltz.

Duran Jones and the Indications, her featuring Aaron Fraser på Let's Take Our Time. Nu er det blevet tid til en lille hyldest

i går gik tenorsaxofonisten Sonny Rollins i en alder af 96 år bort. Heldigvis lever musikken videre, og ja, vi har spillet masser af fantastiske ting med Sonny Rollins, og vi skal også lige nu høre et nummer med ham. Her er det When Your Lover Has Gone.

When Your Lover Has Gone, her med Sonny Rollins Quartet. En lille hyldest til tenorsaxofonisten Sonny Rollins, som altså i en alder af 96 gik bort i går. Heldigvis har vi stadig musikken, og det kan vi alle sammen glæde os over. Lige om lidt så er klokken 18. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Karen Makuba, klar med Klub Makuba. Så det er bare noget med at blive hængende her på kanalen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Cat Power med Sea of Love. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi høres ved igen i morgen, samme tid og samme sted.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hvert sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
2: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
3: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
4: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
1: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl Johan Dalgaard.
4: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
1: Lød det altså advarende fra overvismand Carl Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet efter, at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bom og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
5: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
1: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Anne Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
6: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
1: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin 4. etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyde, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
7: God eftermiddag og velkommen til Pinse Søndag her i klubben. Ja, præcis 49 dage efter påskedag. Og ikke fordi vi skal være hellige eller noget som helst, så håber jeg, at du forløbigt har haft en guddommelig fridag. Og forhåbentlig også har en i morgen. Hvis du er ny her i klubben, ja, så er det altså klubben, hvor vi spiller rigtig meget jazz på hjørnet af alt muligt andet. Altså jazz, der bygger bro til hiphop, til soul, til rock. Ja, hvis du lyttede med i går, så var vores udflugtstema jazzet rock. Og her fandt jeg en ret stor og fed håndfuld jazzrock. Ja, hvis du ikke lige lyttede med i går, så kan man jo altså bare gå ind på DR Lyd og lytte til ja, gårsdagens Klub Mokuba. I dag der har jeg en gæst med. Hun er med i anden time. Hun hedder Simi Jan. Og ja, jeg tror for de fleste, så siger det navn nogen noget. I hvert fald er hun en, som man ofte ser tone frem i ens fjernsyn, hvis man står i nogle af verdens brandpunkter, især i Mellemøsten. Hun har taget en håndfuld musik med til os her i klubben. Og jeg ved, det er en, ja, det er i hvert fald tre spændende sange, som hun har taget med. Og jeg glæder mig til, at hun kommer herind i studiet og snakke med hende. Men lad os lige starte igen, apropos det der med at bygge bro. Lad os lige tage til London og den moderne jazz-undergrundscene. Her er det nemlig Alphamist, som vi skal lytte til. En af de musikere, der har bygget bro mellem jazz, hip-hop og beat-kultur. Og faktisk startede han som beatmaker, altså bare straight-up producer, som sad foran en computer. Men inden længe, så tænkte han, ej, det er faktisk lidt kedeligt, og jeg bliver nødt til at udvide min musikalitet. Og så lærte han sig selv at spille klaver. Det her nummer, som vi skal lytte til her, det hedder Run Out, og handler om en gadeleg fra hans barndom, og hele nummeret føles faktisk også sådan. Den er flydende, lejende og med et groove, der hele tiden skifter retning uden at miste balance. Det er et nummer, der svæver afsted, og måske kan man sige, at det svæver hele vejen op til himlen. Sangen hedder som sagt Run Out, og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben.

Lo-fi jazz-hop her fra Alphamist. En af de musikere, som har været med til at definere den nye britiske jazzscene. Her var han på nummeret Runouts. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, altså vores faste punkt på dagsordenen her i klubben. Og i dag har jazzen fået sneakers på med en musiker, som hedder Bernard Wright. Bonusinfo med ham, det er, at han var Roberta Flack's gudsøn, men han lavede en af de spor, eller en af de numre, som blev murstenene til et ret fedt rapnummer. Ja, hvilket nummer det er, der må du altså lige blive hængende lidt endnu, men inden vi når det, så lad os lige hoppe tilbage i tiden til en af soul jazzens helt store mestre, nemlig saxofonisten Lou Donaldson, som kunne noget helt særligt at tage jazz ud af klubberne og helt ind i kroppen. Her får du ham på nummeret Green Eyes, som har den der varme natlige stemning. Lidt røg, lidt neon og masser af swing.

Måske først burde blive spillet om en uges tid, hvor sommeren sådan rigtig går i gang. Men jeg synes lige så godt, vi kunne tage hul på sommeren allerede nu. Det var Carl Thomas, som du lyttede til, og nummeret den hedder Summer Rain. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, men inden vi når dertil, så lad os lige tage fra sjælefuldt R&B til noget hardbop med groove. Her er det trompetisten, som hedder Blue Mitchell, som måske ikke altid er den første, man nævner, men musikere, som kender ham, elsker ham. Han havde et spil, hvor han, hvor han spillede trompet med elegance. Aldrig for meget, aldrig for lidt. Og det her nummer, det er nærmest sådan et nummer, som har den helt rigtige søndags eftermiddags stemning. Der er bare ro på og alligevel et groove, som man ikke kan lade være med at bobbe med til. Nummeret, den hedder Good Humor Man.

Vi er nået til dagens første dagsorden her i klubben, nemlig vores jazz i nye klæder, og her skal vi have et stykke 80'er magi. Vi skal lytte til et nummer, hvor jazzen har fået sneakers på. Det er Burn Right Spinning fra albumet Nard fra præcis 1981. Det er et af de der spor, som ikke råber højt, men som bliver siddende i kroppen længe. Ham her, Bernard Wright, var kun i begyndelsen af 20'erne, da han lavede den her type musik, som vi skal høre om lidt. Altså vaskeægte 80'er jazz. Og Night regnes ofte for et album, der ramte sådan en særlig balance mellem jazz og et stramt groove. Og så masser af 80'er lyd. Det her nummer, Spinning, det er en varm og sådan elastisk sang, hvor keyboard, bass og rytme arbejder sammen som en bevægelse. Og der er især et lille musikalsk loop i midten af nummeret, som er meget genkendeligt, hvis man lyttede til rapmusik tilbage i 90'erne. Fordi det her loop er et, som blev lånt af rapperen, som hedder Skilo, som man overhovedet ikke hører fra mere. Han havde måske også kun lige det her hit, men det er en passage, hvor det er glidende og næsten hypnotisk. En figur, som man godt kan forstå er blevet brugt til at blive samlet i. Der, hvor det kommer ind, det er cirka 3 minutter ind i nummeret, og så tænker du, oh my god, skal jeg vente i 3 minutter? Ja, det skal du faktisk. Og det måde, du kan høre det på, det er, at der kommer noget vokal, og så kommer der sådan et trompetarrangement, og lige efter det, så kommer det der hypnotiske figur, som er blevet samlet af Skilo, og i øvrigt også en del andre. Nå, men altså, det her sample, det bliver ikke bare genkendt, det bliver følt, og Bernard Wright havde i det hele taget sådan en lyd, som var meget sin egen. Jazz nok til at tilfredsstille nørderne, funky nok til at ramme dansegulvet, og det må man sige, at det her nummer gør det. Og måske netop derfor er et nummer som Spinning stadig i live den dag i dag, fordi den lever videre i nyt musik. Så her vores jazz i helt originale 80'er klæder, Bernard Wright og nummeret Spinning.

Pianisten bag det her nummer, han hedder Bernard Wright. Vores jazz i originale klæder denne søndag. Den hedder Spinning. Og ham her, Bernard Wright, han var især forbundet med jazzfunk, som man så som en hybrid mellem to ligeværdige musikformer. Og måske netop derfor er hans musik ofte blevet samplet, fordi det føles både sofistikeret, det er rytmisk og havde sådan en tydelig soul-fornemmelse. Han samarbejdede med en lang række stærke navne, som hans gudmor Roberta Flack, Marcus Miller og ikke mindst Miles Davis. Og han var også med på Miles Davis' album Tutu, som var et af hans mest ikoniske album, hvor det musikalsk var en fusion af 80'er-lyd, altså jazzfusion og pop, hvor hans trompet møder elektroniske synthesizer, programmerede trommemaskiner og funk-inspirerede basgang. Produceret af i øvrigt Marcus Miller. Og jeg tænker, at Bernard Wright, han fik også de der, det var ham, der kom med den der synthesizer-lyd, som Tutu også er enormt kendt for. Bernard Wright, han gik senere i livet ind i gospel og blev kendt som en vigtig mentor for yngre musikere, blandt andet i miljøet omkring jazzgruppen Snarky Puppy. Nå, men nu springer vi altså et skridt frem. Vi springer frem i tiden til 90'erne med en af de sådan, mest sådan elskelige hiphop-sange tilbage i 90'erne. Her er det nemlig Skilos nummer I Wish, som udkom præcis i 1995 og blev et kæmpe referencepunkt for den sådan mere lejende, selvironiske side af rapmusik. En sang, som om at ønske sig lidt mere højde, lidt mere held i livet og lidt mere selvtillid, fortalt med humor og charme. Ham her Skilo var ikke en rapper, der kom sådan med hårde kanter og macho-attitude. Hans aftryk lå i det menneskelige og genkendelige, og I Wish blev hans helt store genbrud. Og netop den personlighed gjorde ham til noget helt særligt i 90'ernes rap-landskab. Bag produktionen på det her nummer, som vi skal høre, der står en producer, som hedder Akiele, og så fik han musikalsk hjælp af Tone Deaf. Ja, egentlig ret ironisk, at en producer har et navn som Tone Deaf. Men nummeret er bygget op omkring det sample fra Bernard Wright's Spinning, det som du kan høre i midten, og også til sidst faktisk. Og det giver sangen dens varme og sådan dens gyngende bund. Det er den musikarv, der binder de to generationer sammen, altså et jazz funk groove fra 1981, som bliver til et kæmpe rap hit i 1995. Så her får du altså Skilo og nummeret I Wish. Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true. Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" and parlor.

I wish vores Jasmine klæder dag med et sample fra Bernard Wright. Her var det Skilo, som nok bedst er kendt for det her kæmpe hit, som sikrede ham 2 Grammy-nomineringer. Og selvom han betragtes som en af hiphoppens store one-hit wonders, så har han altså fortsat stadig en karriere i dag. Og du kan eventuelt bare følge ham på de sociale medier, hvis du er nysgerrig på ham. Det var vores jazz i nye klæder for i dag, og nu går vi videre i vores dagsorden. Men vi bliver det lejende, for her er det Wolfman featuring Louis Zong på et nummer, som jeg godt kunne have spillet i går under vores rocktema. Jeg spillede også Wolfman i går, hvor det var sådan et lidt mere sådan rocket nummer. Her er det over i det sådan

Svenske Waterbaby her med nummeret Memory Be A Blade. Og fra Waterbabys drømmeunivers glider vi videre ind i Sandy Lopers stemme. Ja, hun har udgivet et jazzalbum for en del år tilbage. Og her fandt jeg et nummer, som hun har jazzificeret. Man kan godt sige, at det er Stevie Wonder i jazzet klæder. Det er Cyndi Laupers stemme, hvor længslen får lov til at stå helt nøgen i lyset. Hun synger Until You Come Back To Me, som om savnet både af en blues, en bøn og en natlig jazzballade. Og pludselig føles tiden lidt længere og hjertet lidt mere åbent.

Mange af os husker nok Cyndi Lauper bedst fra hendes hits Girls Just Wanna Have Fun og Time After Time. Men her er det fra hendes jazzalbum, som hun udgav tilbage i starten nullerne, som hedder At Last, et album, som er fyldt med både jazz og soul præget klassikere, som hun har fortolket på hendes helt egen måde. Og her var det et Stevie Wonder nummer, Until You Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do. Lige om lidt, så er klokken 18. Det betyder, at vi skal gøre plads til en radioavis. Som altid, så synes jeg selvfølgelig, at du skal blive hængende. Især i dag, hvor vi har en gæst med. Simi Jan hedder hun. Og hvis du ikke lige ved, hvem det er, ja, så har du nok set hende på dit fjernsynsskærm, hvor hun en gang imellem kan tone frem som udlandskorrespondent, primært i Afghanistan, men også fra lande som Pakistan, Iran og Indien. Hun har skrevet en del bøger, Manden med terningerne, En danskers betragtning om 7 måneder i Iran, Mest berygtet fængsel, og så kan hun også så meget mere. Hun er blandt andet også storyteller, og hun har taget musik med til os her i klubben, så bliv endelig hængende efter radioavisen, altså efter klokken 18. Inden vi når dertil, så lad os lige tage et nummer, som måske er meget passende til denne pinse søndag. Et med Cleo Soul, som både er spirituelt og følsomt. Et nummer, som hedder Lost Angel. Vi lyttes ved efter radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: Også er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet af ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var Livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
3: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudset eller de bare er nypudset.
1: Han var selv i Livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
3: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
1: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med Livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader, og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du har tjekket ind i Klub Mukuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mukuba.
5: Ja, velkommen tilbage her i klubben, nu hvor klokken den er passeret 18, og efter en radioavis i den her time, der har jeg en gæst, som kommer til at sidde lige over for mig. Og hvis du har lyttet med siden klokken 17, så ved du, at det er Simi Jan. Jeg ved, hun står nede i receptionen, så nu sætter jeg et par numre på, så går jeg ned og henter hende. Og så kommer hun til at sidde lige over for mig. Det første nummer, vi skal lytte til, det er et, hvor vi skal ind i et univers, hvor jazzen får lov til både at være elegant, levende og en lille smule spirituel. Her er det nemlig Chris Mindogi, som er bassist, der ikke bare holder bunden, men også får melodien til at ånde i nummeret Pink Buddha, som ligger der, hvor det netop er en blanding af ro, bevægelse og nordisk jazzpoesi. Og lige efter, ja, der skal vi have et nummer med Lion Babe featuring Mo Mox. Et neo-soulet jazzet nummer, men som sagt, inden vi når dertil, så lad os lige tage Chris Mindogi, Pink Buddha. Vi ses lige om lidt, og velkommen endnu en gang til klubben.

0: Hvad fanden skal vi snakke om?
1: Ja, hvad skal vi snakke om? Allerede nu kan du høre, hvem jeg har med i studiet.
0: Undskyld.
1: Det er godt, du er på, Simi. Altså, vi har lige hentet dig nede i receptionen. Jeg har glædet mig siden klokken... Ej, faktisk i rigtig mange dage, men siden klokken 17. Fordi hvis man har lyttet med siden klokken 17, så ved man, at det er Simi Jan, som sidder lige over for mig.
0: Ja, det er det jo.
1: Ja, det er det.
0: Dejligt at se dig, Karen.
1: Jamen, lige måde. Altså, hvis man ikke lige ved, hvem det er, ikke? Det tænker jeg, der er rigtig mange, der ved. Men hvis man ikke lige ved, hvem du er, så er du en person, som lever af at fortælle historier. Det er i hvert fald noget, du har sagt. Og mange af jer, som jeg lige har nævnt, har måske set dig i fjernsynet, fordi du har rapporteret fra steder med krig og konflikt rundt omkring i verden, som for eksempel Afghanistan, Pakistan, Iran. Og udover din karriere som udlandsreporter, så er du også forfatter og foredragsholder. Og i dag er du gæst her i klubben. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan har du det med jazz?
0: Ja, prøv at høre. Jeg har jo ikke... Altså, min mand, han var sådan, skal du være med i sådan en musikpodcast? Hvad ved du om musik? Som jeg aner ikke, hvad det er, jeg har sagt ja til. Men jo, jeg kan godt lide jazz, fordi jeg synes, det er sådan et det gode vibes. Og det, altså, jeg hader heavy og metal. Altså, jeg får stress.
1: Ja,
0: mit,
1: ja.
0: Mit nervesystem går helt i baglås.
1: Ja.
0: Og der nogle gange, hvor der sådan noget bas, hvor jeg bliver helt... Men jazz, det er jo sådan, you know, blidt og blødt og svævende og bevægende. Og, altså, you know, det er... Det gode vibes.
1: Yes. Det kan jeg godt.
0: Uden at hvis du spørger mig, hvem er de største jazzmusikere, så kan jeg ikke svare på det.
1: Nej,
0: det kan, men når jeg hører det, så synes jeg, ej, det er fedt.
1: Kender
0: er
1: sådan, du Miles Davis?
0: Garanteret, hvis jeg hører musik.
1: Ja, godt. Okay, godt. Altså, prøv at høre. Det var det, jeg var lige ved at sige. Det her, det er bare en samtale, og vi snakker bare om musik. Og helt ærligt, om du ikke lige ved, hvad jazz er, eller hvem Miles Davis er, så er det også helt okay. Og jeg er sikker på... Hvis du hørte Miles Davis, så ved du udmærket godt, hvem det er. Måske skulle jeg have fundet et Miles Davis-nummer til dig.
0: Ja.
1: Fordi jeg har det sådan, selvom
0: du
1: skal have...
0: Kan du ikke synge? Nu er du jo på hjemmebane, Karen, ikke?
1: Ej, han var trompetist. Og jeg kan ikke spille trompet. Men du har taget musik med til os her i klubben. Jeg har også taget et stykke musik med til dig.
0: Ej, det er jeg så færet over.
1: Ja, og som sagt ville jeg have taget... Hvis jeg vidste, at du ikke lige vidste til Miles Davis, så havde jeg taget et Miles Davis-nummer med.
0: Du vidste selv ikke alt det, jeg ikke vidste.
1: Nej! Men jeg vil sige det sådan, at du måske den gæst, jeg har haft med, som har taget nogle numre med, som smager mindst af jazz.
0: Ej.
1: Men det gør ikke noget, fordi her i klubben smager vi på alt.
0: Det er fordi, jeg fik at vide, at det kunne være jazz, det kunne være soul, det kunne være, you know, og så...
1: Det kan det også. Det kan det også sagtens, men det smager en lille smule af jazz. Og måske har du lidt jazz i dig alligevel. Det finder vi ud af her i løbet af programmet.
0: Der er dansegulv her, kan jeg se.
1: Ja, det er der nemlig. Nå, men jeg har altså taget et nummer med til dig. Lad os starte der. Og det nummer, jeg har taget med, det har noget med Afghanistan at gøre. Fordi der har du mødt kvinder. Og, som har fortalt om deres historie blandt andet. Og den her sang, den bygger på en afghansk folkesang, som fortæller om kvindernes historie. Hende her sangerinde, hun hedder Elaha Surur, en afghansk sanger, komponist og kunstner, som arbejder i mødet mellem traditionel afghansk musik,
0: wow,
1: jazz og moderne lyde.
0: Ej, okay.
1: Og da jeg sad i går og skulle finde numre, så jeg tænkte, jeg finder et afghansk jazznummer. Det var virkelig, virkelig, virkelig svært at finde noget.
0: Mm.
1: Og så kom jeg i tanke om, det er jo nok også fordi, at i lang tid under Taliban har man ikke måttet spille musik. Er det rigtigt, hvad jeg siger?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Måske også indspille musik?
0: Ja, altså musik har været forbudt, ja. Dengang Taliban regerede, og så har der været 20 år, hvor de vestlige styrker har været der, hvor musik og fjernsyn var, og piger kunne gå i skole. Men nu er det jo det samme igen, ikke? Vi er tilbage til 90'erne i Afghanistan, desværre, hvor kvinder ikke har nogen rettigheder og ikke må få en uddannelse. Men der er nogle rigtig dygtige iranske eller afghanske sangere, fordi jeg elsker at lytte til dem, fordi det er så meget poesi og så mange store følelser, og det er meget melankolsk, og det er det jo også med de der Bollywood-sange.
1: Ja.
0: Så det er sådan, der er mange, det er meget store følelser.
1: Jamen, det kunne jeg godt forestille
0: mig. Længsel.
1: Jamen, jeg fandt også nogen, og så synes jeg alligevel, at der var noget ved kvaliteten, som ikke var helt desværre god nok til her til radio. Men så fandt jeg en kvinde, som sang, spændt. Og så tænkte jeg, okay, det er fedt. Hende her, hun flygtede til Iran på et tidspunkt. I starten af 00'erne, hvis nok. Og hun lavede den her sang, som hedder Jama Narenji, ved du, hvad det betyder?
0: Jama Narenji.
1: Ja.
0: Ja, nej.
1: Det betyder orange klæder.
0: Ja, okay, ja. Narenji, yes, yes.
1: Yes, ja. Narenji. Og det er en kærlighedssang, det er en hylsang, men også en sang med en tydelig symbolik omkring begær, sorg og længsel. Ja. Og det der med, at hvor smertefuldt det er at miste. Og det er det, hun ligesom udtrykker i det her nummer.
0: Ja,
1: måske fordi hun flygtede til Iran. Så her, eller Surur med Jama Narenji.

0: Jama Narenji af Elaha Sororo, som jeg har taget med til dig. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt.
1: Jeg fik lyst til at danse.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg synes, det er sådan dejlig musik. Det er jo sådan noget musik, man også vil høre i taxaerne i Kabul, når man kører rundt. Eller...
0: Jamen altså, hvordan, fordi du har været tilbage efter, at Taliban har taget magten. Ikke? Altså, hvordan er det med musikken derovre nu?
1: Altså, jeg var der, da Taliban generobrede i 2021, og så har jeg været der to gange siden. Mm-hmm. Jamen, det er altså... Taliban har jo både forbudt de store piger at gå i skole, forbudt kvinder at arbejde, de fleste i hvert fald, og kvinder må ikke rejse uden et mandligt familiemedlem, de må ikke gå en tur i parken, og piger, der gik på universitetet, der er jo masser af dygtige, kloge piger, må ikke gå på universitetet mere. Det vil sige, der er en hel generation, der går tabt nu. Udover det, så er der alle mulige sociale restriktioner også, og det er blandt andet musik og den slags ting. Jeg kan huske, at jeg en måned før Taliban kom tilbage til magten i 2021, der var jeg også i Kabul, og der filmede jeg en mand på omkring 40 år, og så hans gamle, rynkede far, og de sad og spillede på sådan nogle traditionelle instrumenter, sådan rubab, som er en guitar, og så trommer, og så snakkede jeg med dem og filmede dem, og den film viser jeg jo altid, når jeg holder oplæg om Afghanistan, fordi jeg synes, den er så rørende, fordi det er musik, der gør mig meget bevæget, fordi jeg synes, det er så... Det er så smukke toner, og det er sådan meget afslappende, og det er også en sådan en illustration på en svunden tid. Mm. Og i virkeligheden også en smerte og sorg over alt det, der er gået tabt. Men så filmede jeg dem, og så snakkede jeg med dem, og så fortalte han, at min far har lært mig at spille på instrumenter, siden jeg var barn. Så han var blevet oplært af sin far.
0: Yeah.
1: Så skete dog det en måned efter, at Taliban generobrede magten. Og jeg havde faktisk også været på sådan en akademi, hvor de spillede på strygerinstrumenter. Og det, der så skete, det var, at kort efter, at Taliban havde generobret magten, det var musikkonservatoriet, der smadrede de alle deres instrumenter.
0: What?
1: Altså, vi taler om smukke strygerinstrumenter, der
0: gamle,
1: bare blev smadret.
0: Gamle instrumenter.
1: Og der havde jeg jo mødt alle de der elever, der havde spillet på de der instrumenter, og sagt, vi trodser Taliban for musikken. Hvorfor skal det har ikke noget med noget at gøre. Og så tænkte jeg, hvad skete der egentlig med den der søn og faren der, den gamle far, og dem kunne jeg ikke finde. Og så jeg har ikke fundet ud af, hvor de egentlig er endt henne. Måske er de flygtet, men jeg ved, at de kan ikke spille på deres instrumenter mere, fordi at det, der skete, det var, at jeg faktisk, da jeg var dernede et år efter Taliban kom tilbage, tænkte jeg, at jeg skal have fat i sådan en rubab, den der flotte store guitar, der er håndlaget. Mm-hmm. Fordi jeg har været der, jeg har boet der, jeg har rejst der, men jeg har aldrig fået købt sådan en, og den er jo mega flot. Hvor finder jeg den hen? For Taliban har jo forbudt det, og de har jo smadret alt dem, de kan få fat i, så ødelægger de dem bare.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo kunstværker, det er jo kæmpe. Håndværk, ikke?
0: Ja.
1: Og så fandt jeg faktisk, så luskede jeg rundt i sådan nogle små gader og stræder i Kabul, og så fandt jeg sådan en lille butik, hvor jeg gik ind og viskede til ejeren, fordi vi skulle passe på, hvis der var nogen, der opdagede det. Og så sagde han, at han havde gemt tre rubab, som han havde gemt væk, og så tog han dem frem, og så kunne jeg vælge en af dem.
0: Wow.
1: Og så var vi sådan bekymrede for det, og så pakkede han den ind. Så skete der det, jeg kom til lufthavnen et par dage efter. Med den der store, som jo er formet som en guitar, så man kan jo se, hvad det er.
0: Yeah.
1: Så jeg kunne ligesom ikke skjule den i min kuffert, og så stod der sådan en talibankriger med kalashnikov og så vredt på mig og sagde, hvad det? Og så lå jeg, som om jeg ikke forstod, hvad han sagde, og så tænkte jeg, hvis han opdager, at jeg har købt den, så vil han spørge, hvor jeg har købt den henne.
0: Lige præcis.
1: Og så er der en mand, der er på røven, ikke?
0: Yeah.
1: Og så sagde han bare selv, rubab, sagde han så. Og så nikkede jeg, for jeg turde ikke andet, og så sagde han, tag det lort ud af vores land, vi vil ikke have det. Og så vil jeg bare sige, at den rubab står jo som en central plads i min stue derhjemme. Og jeg synes, den er så smuk, og den symboliserer så meget kærlighed. Og så har jeg to sønner, der elsker at blandt andet at spille strygerinstrumenter og går meget op i musik. Og den lille Daniel, som nu er 8, han går nogle gange hen sådan og spiller på den. Og så bliver mor bare så bevæget. Det forstår de jo ikke en skid af, hvorfor mor bliver så bevæget.
0: Nej.
1: Men det er fordi, det er jo tonerne af noget. Og jeg ved, der sidder nogle mennesker i Afghanistan, der er så dygtige til at spille på det her instrument. Og det er kærlighed og samhørighed, og man sidder rundt om under stjernehimlen om aftenen og drikker grønt te og spiller musik og fællesskab. Og jeg har haft så mange gode stunder i Afghanistan, hvor jeg sidder med mine afghanske venner under stjernehimlen, drukket te og hørt på musik på de her instrumenter, og nu er det bare forbudt. Helt ærligt.
0: Ja.
1: Så jeg håber, at jeg en dag skal tilbage, hvor det ikke er forbudt.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Så det er på en måde en symbol på frihed, det instrument.
1: Ja, det er det. Altså musik, vi skal ikke tage musik for givet, fordi at, der er mørke kræfter derude, der tager patent på noget som musik, som er en del af menneskers evolution, og så siger, at det har noget med religion at gøre. Det har det jo ikke ikke en skid med det at gøre.
0: Det har det nemlig ikke noget med at gøre. Simon, jeg kan høre, at du kunne snakke længe om det emne. Nå, men vi skal til det første stykke musik, du har med til os her i klubben. Og det er en sang med en af de største stemmer nogensinde, nemlig Whitney Houston. Ja, vi startede med at sige, at du ikke kender så meget til jazz, og det her har måske ikke så meget med jazz, men alligevel har hun en masse sjæl og kommer fra en soul-familie, så selvfølgelig hører hun også til her i den her
1: klub. Det er jeg virkelig glad for jeg synes, det var svært at finde ud af, hvad jeg skulle vælge.
0: Ja, men jeg synes, du har valgt nogle gode numre. Kan du ikke fortælle, hvor var du i dit liv, da du opdagede den her sang?
1: Nej, men jeg var ung teenager dengang. Jeg kan huske, det var LP'er, ikke? Jeg havde Mariah Carey, Toni Braxton, Whitney Houston, Michael Jackson, og Ace of Base.
0: Yes.
1: men jeg elskede alle de her kærlighedssange om den store kærlighed.
0: Ja, ja.
1: Og hørte dem på min... Og så tror jeg, fik CD'er senere hen. Så som teenager, der elskede jeg altså at høre alle de her store kærlighedssange. Og det gør jeg stadigvæk. Altså, hvis jeg kører i bil, og den kommer i radioen, så bliver der skruet op.
0: Så bliver der skruet.
1: Og så kan børnene bare tige stille.
0: Synger du så med?
1: Ja, så synger jeg med. Og det vil jeg ikke gøre her, fordi jeg kan finde at synge. Mine sønner, som synger, de siger, mor, jeg tror altså ikke, at du bliver sanger. Jo, jeg tror ikke, jeg skal være med i X-Factor.
0: Jamen, jeg har et spørgsmål til dig. Lige efter. Lige efter vi har hørt Whitney. Lad os bare lige lytte til Whitney Houston. En af de største stemmer nogensinde. Og et nummer, som hedder I Have Nothing.

0: Det var et godt nummer.
1: Ej, jeg synes, at det er sådan smukt. Altså, hun har den vildeste stemme. Og når jeg sidder så i bilen, når den kommer, og så scroller jeg, altså, hvis jeg sidder alene i bilen, ja. Ej, også med mine børn, ikke? Og så tror jeg jo, jeg synger ligesom Whitney Houston.
0: Har du nogensinde drømt om at blive musiker?
1: Nej, fordi jeg har altid drømt om, at jeg gerne vil rejse og fortælle historier.
0: Ja.
1: Men jeg er meget fascineret af folk, der kan det der med deres stemmer. Og jeg kan sådan hurtigt sådan, wow, en vild stemme. Man får helt kuldegysninger, ikke? Ja. Nogen op i de der.
0: Ja. Så, ja. Altså, fordi du arbejder i et felt, der er ret langt væk fra musikken. Eller i hvert fald en smule væk fra musikken. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, bruger du alligevel nogensinde musik i dit arbejde?
1: Ja, det gør jeg. Altså forstået på den måde. Altså, jeg kan godt lide stilhed.
0: ja, interessant.
1: Og jeg kan godt blive meget forstyrret af det forkerte musik. Og jeg ved godt, der ikke findes noget forkert musik. Det er jo ørerne, der lytter. Ligesom der ikke findes forkerte spørgsmål.
0: Mm.
1: Men jeg kan blive, mit nervesystem bliver jo hurtigt. Altså hvis jeg for eksempel sidder på en restaurant,
0: ja.
1: Og der kører sådan noget musik med, altså, ja. Eller, som i mine øjne eller ører ja. Er støj,
0: ja.
1: Jeg kan blive så distraheret, fordi jeg er meget lydsensitiv.
0: Ja.
1: Så kan jeg så nærmest ikke koncentrere mig om at tale med dig, fordi der er noget, der støjer i mit hoved.
0: Ja.
1: Hvorimod, hvis det er sådan noget musik, jeg godt kan lide, altså rolige toner, så synes jeg, det er fantastisk. Og jeg bruger det for eksempel, når jeg for eksempel har siddet og skrevet bøger og sådan noget, så har jeg brugt det musik, som aktiverer mine sanser, som beroliger mit nervesystem, altså blandt andet Bollywood-musik, gamle afghanske sange, eller noget med sådan nogle rolige toner, så kan jeg bare mærke, at det giver mig et flow. Så det gør jeg faktisk sådan, det gør jeg.
0: Ja, ja. Så du bruger det i nogen henseende?
1: Ja.
0: Ja. Godt. Jamen altså, det er Simi Jan, jeg har med her i klubben. Hvis du tænker, hvad er det for en stemme, jeg kender et sted fra, så er det hende, jeg har utroligt hyggeligt selskab af lige nu og her. Vi skal til det næste nummer, som du har taget med, som du måske kender rigtig, rigtig godt. Det er nemlig et Bollywood-nummer.
1: Mm-hmm.
0: Med en, som hedder Rahat Fatih Ali Khan.
1: Rahat Fatih Ali Khan.
0: Ah, Ali Khan.
1: Ali Khan.
0: Ali Khan.
1: Ali Khan.
0: Siger det, jeg lytter.
1: og Rahat Fateh Ali Khan, han ja. Er jo en stor pakistansk sanger, som laver rigtig meget musik til Bollywood-industrien, mm-hmm. som jo er verdens største filmindustri.
0: Mm-hmm.
1: Hans onkel, mm-hmm. Nusrat Fateh Ali Khan,
0: lavede
1: jo de der med klassiske instrumenter, og havde den vildeste stemme.
0: Var det ikke ham? Er det ikke Norah Jones' far i virkeligheden? Ved du det?
1: Ej, se nu. Nu spørger
0: du mig om noget.
1: Mor, maybe there is a... Men det er meget interessant. Så han er hans nevø, og har fået kæmpe succes, og jeg har faktisk været til koncert med ham, da han var i København for nogle år siden.
0: Var det godt.
1: Og jeg tog min mor med, og vi havde en fest.
0: I var teenagers igen,
1: det var
0: eller?
1: Så fedt, altså.
0: Ej,
1: også fordi så havde vi et fællesskab i musikken, fordi det er jo sprog. Min mor, det er jo min mors modersmål,
0: ja.
1: Og så er det jo musik, hun godt kan lide. Og i virkeligheden er det for mig, at nu er Rahat Fateh Ali Khan, nu har jeg bare valgt en sang med ham.
0: Mm.
1: Men mange af de gamle Bollywood-klassiske sange, det jo forbinder jeg jo med kærlighed, fordi det er noget, jeg har hørt i min barndom, i mit barndomshjem, hvor vi havde en LP-afspiller og kassettebånd, som mine forældre lyttede til, og min mor kunne godt lide at høre det der musik. Men også når jeg besøgte familien i Pakistan, hvor begge mine forældre kommer fra, så var der også Bollywood-musik, og når der var bryllupper, så hørte man Bollywood-musik og dansede og festede. Så jeg har bare rigtig mange gode minder forbundet med det, og så er jeg vokset op med de der Bollywood-film, så jeg kan jo synge mange af de der sange udenad. Altså, jeg kan dem jo, altså.
0: Jamen altså, jeg glæder mig til at høre, om du kan synge med på den her sang. Zaru-i. Prøv lige at sige den. Zaru-hi-ta. Ja.
1: Og det betyder, det er zaru-ri-ta. Zaru-ri-ta, som betyder, at det var nødvendigt. Og den handler om knuste hjerter og kærlighed og længsel og begær.
0: Åh.
1: Ja.
0: Jamen altså, lad os tage den. Jeg elsker det.

0: Wow. Sikke, altså jeg følte, at jeg var inde i en eller anden svævende drøm.
1: Ja, han har en vild stemme, ikke?
0: Det er sådan en stemme, man bliver båret med. Man får lyst til at svæve med.
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo igen, altså, jeg tænker også, hvis man sidder derude og ikke ved, hvad han synger, jeg forstår hver eneste ord, og ikke kender til musik, lige den genre eller den type musik, så tror jeg stadigvæk, at man godt kan fornemme, hvilke følelser, der ligger i hans stemme.
0: Ja.
1: Det synes jeg er ret, og så de der flotte instrumenter, der bliver brugt, altså ja, det er jo sådan virkelig,
0: for eksempel.
1: Ja, altså det er virkelig, det er good quality.
0: Det må man sige.
1: Og det er jo store stjerner, altså det er jo Bollywood, bare fordi vi ikke ser det i Danmark, men Bollywood er jo verdens største filmindustri, og ses i hele regionen, også af dem, der ikke helt lige forstår hindi, men så ser de der Bollywood-stjerner, fordi musikken og filmene ligesom er en tilflugt fra virkeligheden, ikke? Eller,
0: præcis.
1: You know.
0: Altså det kan godt være, at vi ikke lige ved, hvem Rahat Fatih Ali Khan er, men altså på den YouTube-video, vi lige lyttede til, her, der var der 1,7 milliarder, som har været inde og kigge på det. Det er jo sindssygt! Wow! Okay, tænk i gang, ikke? Ja, det, så du er en af dem, tænker jeg. Hvor mange gange har du hørt?
1: Jamen, jeg har hørt den mange gange, og jeg synes, den er, det er jo sådan en, du ved, altså, ulykkelig kærlighed. Og den, altså, det han jo egentlig synger, det er, det var nødvendigt, at dine tårer skulle trille ud og skabe et hav af tårer. Altså, det er jo sådan nogle, det er jo meget... Det er jo meget sådan meget pictures, altså meget
0: sådan billede, metafor, nogle
1: metaforer, billede. Billedlige, altså, og det er jo, altså jeg vil sige, det er jo poesi på højt plan. Altså dem der skriver de der sange i Bollywood, det er jo poesi. Fordi er du gal, mand, de bruger nogle vilde ord, og det er jo også det er også et rigt sprog, som jo har mange flere ord for kærlighed. Det er det der med at blande øst og vest sammen, så kan man jo få magi til at opstå. Altså, jeg elsker jo det der med, når man i musikken, altså nogle gange i hans sange, Rahat Fateh Ali Khan, så er der også noget engelsk. Ja, så blander man noget vestligt sammen med noget østligt, og det elsker jeg. Jeg elsker jo, når magi opstår.
0: Vi skal have det sidste stykke musik for dig. Og det er et nummer, som også ligger måske tilbage til, da du var teenager. Også en stor sangstemme med masser af soul. En med de store følelser igen. Jeg synes, der er noget med de store følelser, der går igen i dag.
1: Prøv, jeg tror, det er fordi, når man er vokset op med Bollywood-film, så er det bare store følelser. Ja. Det er enten eller. Det er kærlighed og ulykke, eller du ved, og kampe og krige og konflikter. Og...
0: Ja, og alt det poetiske ind imellem.
1: Ja, ja. Altså, jeg tror bare, det er ligesom det, jeg du ved, det er mit fundament. Så kan man... Og så er jeg gået på en skole, hvor vi spillede meget teater, hvor det også var meget drama og følelser.
0: Altså, har du drømt om at være skuespiller til
1: Nej, det har jeg egentlig heller ikke. Jeg har spillet meget teater, og det går jeg meget op i, mine børn også gør. Altså, de går på en grejerskole, hvor de spiller teater og instrumenter og synger. Men teater, jeg har faktisk gået på sådan noget stand-up-skole, hvor vi havde rapper.
0: Ja.
1: Altså impro-rap.
0: Hvor vi
1: lavede... Han var freestyle-rapper. Danmarksmester i freestyle-rapper. Ben, tror jeg, han er. Ej, det er pinligt. Mega dygtig. Og han kom for at undervise os på det der kursus, hvor vi så skulle lave sådan noget. Så det kom jeg hjem og lavede med drengene. Nå, nu siger jeg ostemad, så har du 10 sekunder. Jeg elsker ostemad, fordi det gør mig glad. Og så når jeg går i bad, så kan jeg... Altså, nu sidder jeg... You know. Og så lavede vi sådan nogle sessions derhjemme, så griner vi af det. Ja. Og så viser det sig så, at Adam er meget bedre til det, end jeg er. Og det er jo dejligt, fordi så får vi ham til at blomstre lidt, ikke? Og få lidt tro på.
0: Ja.
1: Og så, fordi pointen er bare, det er improvisation. Altså, det der med at forstå, at hvis du så begår en fejl, fordi det går han meget op i, så siger han, det kan du ikke nå at tænke på. For hvis du tænker på, at du ikke fik det til at rime, så er du allerede bagud. Du er nødt til at tænke videre. Du skal improvisere. Og det er en pissegod øvelse for alle børn, tror jeg. Det der med, improvisere, at hvis du så lad være med at dvæle ved det, for det er sket. Du skal videre. Og det, altså, det havde vi, har vi store fornøjelse med en gang. Med at sige, Dre, skal vi lave freestyle rap? Ja.
0: Jamen, det synes jeg er meget vist sagt af dig, det der med, at når man laver en fejl, så dvæler man ved det, men i virkeligheden skal man tænke på...
1: Når du rapper og freestyle-rapper, så skal du videre, fordi ellers så går du i stå, jo.
0: Jeg tænker, du ville være en rigtig god freestyle-rapper, som rapper over noget jazz.
1: Ja, yeah. Det er min nye karriere. Jeg glæder mig.
0: Og du skal have det, der hedder jazz talk et eller andet sted.
1: Ja, det skal vi. Det bliver vi nødt til sammen. Det bliver vi nødt til lige at brain videre på.
0: Meget gerne.
1: Jeg har allerede købt domænet, mens vi snakkede.
0: Jeg pitcher det til min redaktør. Nå, men vi skal høre det sidste stykke musik. Og med det vil jeg også samtidig sige tusind tak, fordi du
1: Nej, skal vi slutte af allerede?
0: Ja, vi er allerede færdige her.
1: Altså, kommer jeg til at savne vores samtale?
0: Ej, det gør jeg altså også.
1: Det er jo helt... nu bliver jeg helt rørt. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak for invitationen.
0: Ej, men det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med herinde. Og jeg føler, at vi kunne have snakket meget længere. Så vi bliver nødt til at lave den der jazz talk ting.
1: Så som man siger på afghansk, tashakur, og som man siger på pers, som man siger Iran, merci.
0: Aha.
1: Og som man siger på urdu, shukriya.
0: Shukriya.
1: Så, og på arabisk, shukran. Aha. Og så på thank you very much, my dear.
0: Oh, thank you very much. Og på dansk, tusind tak, min skat. Tak, fordi du kom. Ha' en fortsat rigtig, rigtig dejlig søndag. Her skal vi høre Toni Braxton.
1: Oh my god, yay! Jeg har set koncert med hende. Jeg elsker hende.
0: Wow. Oh, jeg elsker hende også.
1: Yes.
0: Making me high.
1: Yes.
0: Tusind tak for dig, Stevie. Hej.
1: Tak, hej.

Hvis du først lige er tunet ind her, mens det her nummer det kørte, og du tænkte, er jeg tunet ind på den rigtige radiokanal, altså P8, så er du det. Det er et nummer, som Simijan havde med under armen her til vores klub. Et nummer med Toni Braxton, You're Making Me High. Og med det nummer er vi faktisk også nået til det aller sidste nummer her i klubben, fordi om ikke så længe, så er klokken nemlig 19, og det betyder, at vi skal gøre plads til en radioavis og runde af for klubben denne pinse søndag. Jeg synes selvfølgelig, at du skal blive hængende, fordi på den anden side af radioavisen, så er der meget mere musik med blandt andet Jonas Visti, hvor han står klar med Aftenland. Og nu var det sådan, at Simijan ikke rigtig kendte til Miles Davis. Jeg tror nu nok, at når hun først hører trompeten spille, så tænker hun, det nummer kender jeg da godt et eller andet sted fra. Jamen, det er altså Miles Davis og hans meget karakteristiske trompetspil. Så det allersidste nummer, jeg vil spille, det er et dedikeret til Simijan fra hans mest kendte plade, den allerstørste, han har lavet, nemlig Kind of Blue. Og jeg kunne godt have spillet So What, men jeg synes også, at den har jeg spillet en del gange her i klubben, så jeg vil spille en anden en med en virkelig smuk melodi. Så hvis du lytter med Simijan på vej hjem eller ud der, hvor du skal hen nu, fordi ja, jeg ved, du er en travl dame, så prøv lige at tjekke Miles Davis ud her på nummeret Freeloader. Og inden vi hører den, så vil jeg bare sige, at jeg er selvfølgelig tilbage næste lørdag og søndag, 17 til 19, og søndag har jeg endnu en gæst med, som er efterhånden en tradition her om søndagen. Hvilken gæst er? Ja, der må du altså blive, der må du altså bare tune ind, fordi det er en, der har noget med mode at gøre. Hvem kunne det være? Jeg ved ikke, om han selv vil kalde sig en fashionista. Han er i hvert fald en mega fed tøjdesigner. Nå, men altså, som sagt, det aller sidste nummer her i klubben denne søndag. Miles Davis og nummeret Freeloader. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Karen Mokuba. Ha' en fortsat rigtig dejlig pinse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha.
1: Det er jo op til Stortinget, om vi skal fortsætte med at være monarki eller hvilken statsform vi skal have, så det er jo på en måde allerede op til det norske folk, hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på, at det kommer så vidt.
5: Det har været diskuteret, altså om overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
1: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
2: Det første og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på over 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser. Det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
1: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
1: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
4: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
1: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
1: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
5: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland.
1: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftenens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
2: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
2: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er 2 børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

fuzzy bottom tum. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv. Og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse af Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
2: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiserede svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
3: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
1: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund Namik Sadkafa vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
4: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
1: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
3: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tigtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
4: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl Johan Dalgaard.
5: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hundredvis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
1: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
2: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.